0: бургаското летище, след като беше пренасочен заради индикация за незаконна намеса по време на полета. Последвалата проверка установила, че причината е техническа неизправност в транспондера, която е довела до подаване на погрешен сигнал за отвличане. По време на инцидента самолетът е бил съпровождан от изтребител МиГ-29 на българските военновъздушни сили при навлизането му в страната, както и при последваното му връщане към Бургас, след напускането на територията на България, ескортирането било поето от турски изтребители F-16. Самолетът е пристигнал в Тел-Авив малко след 1 часа местно време. Полицията във Варна издирва 11-годишно момиче, което по първоначални данни е придружавано от 40-годишен мъж. Издирваната Наталия Славова Асенова от село Константиново с ръст около 160 см и едро телосложение. Детето е придружавано от Асен Антонов Симеонов, чиято снимка също е разпространена от полицията с цел подпомагане на издирването. От областната дирекция на МВР Варна призовават всички граждани, които разполагат с информация за местонахождението на детето или на мъжа, незабавно да сигнализират на телефон 112 в най-близкото поделение на МВР или на дежурните телефони на областната дирекция. От полицията подчертават, че споделянето на информацията може да допринесе за по-бързото установяване на местонахождението на детето и за гарантиране на неговата безопасност. От 1 юли имунизирането на деца срещу варицела става задължително. На имунизация подлежат децата, родени в период от 1 януари до 30 юни миналата година. Ще се прилага жива моновакцина, която е безплатна. Имунизацията срещу варицела се извършва по двудозова схема, като първият прием е на 12-15 месечна възраст, а вторият годината на навършване на 4 години. Втори прием на ваксината се прилага само на деца, получили първи прием ваксина като задължителна имунизация. Тази седмица се очаква доставката на 30 000 дози ваксини. Личните лекари могат да ги получат от регионалната здравна инспекция. Вече е в сила нов регламент за пратките от държави извън Европейския съюз. Така потребителите ще трябва да плащат по 3 евро за всеки продукт. Вяр Генов от агенция Митници обясни, че ако имаме няколко вида артикули в пратката, ще се начислява толкова пъти, колкото са видовете. По 3 евро. Това важи за пратките до 150 евро, които досега се облагаха само с ДДС. Ако си купите обувки и чанта, например, ще трябва да платите допълнително 6 евро. Ако купите 2 чифта обувки, отново ще трябва да платите 6 евро, тъй като стоките са от една стокова група, поясни Генова. Летни бури върклетяха Румъния и предизвикаха многобройни щети в 20 окръка, включително и в Букурещ. В прилежащия към столицата окръг Килфов един човек е загинал, след като дърво е паднало върху автомобила му. Повечето подлези в Букурещ са наводнени, има паднали дървета, а метростанцията на централния площад Лунири е наводнена, което спря влаковете по част от трасето. До тази сутрин инспекторатът за извънредни ситуации в Букурещ и Илфов е получил близо 2000 сигнала за проблеми. Много автомобили са се оказали под вода. Наложило се пожарникари да плуват, за да проверят дали в колите има хора. Щети са нанесени на над 400 автомобила и 64 жилища. Екипите са се намесили за отстраняване на 756 паднали дървета. Чрез системата RoAlert са били издадени 58 предупреждения за неблагоприятните метеорологични условия. Ирландия поема от 1 юли ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз за 6-месечен мандат до 31 декември, наследявайки Кипър. Това е 8-то ирландско председателство, като Дъблин обяви амбициозна програма, съсредоточена върху три основни стълба – конкурентна способност, европейски ценности и сигурност. Мотото на председателството е «Силата идва чрез единство», а според ирландското правителство основната цел е Европейския съюз да бъде по-конкурентно способен, по-сигурен и по-подготвен за нарастващите геополитически предизвикателства. Ирландия поставя силен акцент и върху сигурността. Председателството ще работи за укрепване на европейската отбрана, развитието на критични отбранителни способности, военната мобилност, киберсигурността и защитата срещу хибридни заплахи. Предвижда се напредък и по изготвянето на новата европейска стратегия за сигурност. 43-годишна жена беше убита, а три други бяха ранени при руски атаки в Днепропетровска област на Украина. Болница е приета 35-годишна бременна жена, а други две са с по-леки наранявания. Руските сили са атакували три района в областта над 20 пъти с дронове артилерия, като удари имал и в град Днипро. Нанесени са щети по бензиностанции, автомобили, местни предприятия, административни сгради и училище. През нощта срещу сряда руски планиращи бомби убиха двама и раниха най-малко 15 души в град Запорожие.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Правителството отваря денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси, обяви премиерът Румен Радев на заседанието на Министерския съвет. Той съобщи още, че ще бъдат предложени законови промени, които да позволят включването на частен капитал за развитие на инфраструктурата в страната. А това и по опитът от множество страни ще доведе до драстично намаляване на корупцията, повишаване на качеството и ще даде възможност на държавата да концентрира ресурсите си в стратегически области, като образование и наука, култура, спорт, демография и сигурност, допълни премиерът. Докато това се случи, те очаква Министерството на регионалното развитие и благоустройството да провежда бързо щателни проверки на ремонтите и строежи на пътища, като спира сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи. Ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности. От 1 юли влизат сила нови размери на пенсиите, като част от пенсионерите ще получат увеличение на месечните си доходи, а други ще бъдат засегнати от отпадането на така наречената COVID-добавка. Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 година, ще бъдат осъвременени с 7,8% по швейцарското правило. Социалната пенсия за старост се увеличава на 183 евро. Право на този вид пенсии имат хората над 70 годишна възраст, ниски доходи, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Промяна настъпва и при начина на изчисляване на новоотпуснатите трудови пенсии. От 1 юли в техния размер вече няма да бъде включвана фиксираната сума от 30 евро, известна като COVID-добавка, която досега беше част от пенсионните плащания. Повишава се и минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тя нараства на 347 евро. Вследствие на това ще бъдат преизчислени и минималните размери на редица други пенсии, включително инвалидните, наследствените и пенсиите при непълен осигурителен стаж. Парламента задължи председателя на Държавна агенция Национална сигурност да предостави информация, свързана с проверки на лични данни за управлението на Националната здравноосигурителна каса. Решението беше прието с широко мнозинство. Инициативата на Демократична България, а Георги Петров от Прогресивна България предложи обхватът на исканата информация да бъде разширен.

него ДАНС трябва да предостави данни не само за дейността на двамата ръководители на касата, но и за евентуалните им връзки и отношения с настоящи и бивши депутати, както и с членове на Министерския съвет. Мъж на 38 години е задържан за убийство във Видин. Сигналът е подаден малко след полуночи.

0: Местопроизшествието е посетено от оперативна група, която извършила оглед, уведомена е прокуратурата. Работата на разследващите по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство. Тир събори къща в монтанското село Липен. Имотът е необитаем и няма пострадали, съобщих от полицията в Монтана. Тежкотоварният автомобил с българска регистрация се движил в посока от Монтана към Криводол. На десен завой в село Липен шофьорът е напуснал пътното платно и се блъснал в къща. Причините за катастрофата се изясняват. Мълния и късо съединени са причинили два пожара във Видинско. Огън е горял в апартамент жилищен комплекс Кромбачваров във Видин. Пламъците са унищожили мебели, домашно имущество, бяла черни компютърна техника, а причината за пожар е късо съединение. Мълнии са причинили огън в селско-стопанска постройка в село Костичовци. Унищожени са фургони и постройка. Две сгради са били спасени. През изминалото денонощи огнеборците са отводнявали мазен улица Бдин във Видин и са устранили паднали дървета на няколко места. Във връзка с летните горищини и зачистилите инциденти на пътя, от пожарната съветват пожарогасителя да бъде в купето на леки автомобил, а не в багажника. Двама души са загинали при голям горски пожар, избухнал на около 15 км от Солун. Няколко часа след началото на пожара край село Лити, пожарникарите откриха тялото на мъж в близък имот, а жена с тежки изгаряния беше откарана в болница. По-късно огнеборците намериха и втори загинал в къща в засегнатия район. Според жители на селото става дума за 12-годишно момче, син на пострадалата жена. Пожарът бързо се разрасна по фронт с дължина 5 км, подпомогнат от силните ветрове в района. Огънят вече е овладян. През последните дни в различни части на Гърция избухнаха десетки горски пожари заради силния вятър, но бяха локализирани на време, без да причинят жертви или сериозни материални щети, съобщават пожарните служби в Гърция. Вторият най-горещ юни в историята на Испания е причинил близо 1000 смъртни случая, свързани с високите температури. Над 600 от тях са настъпили по време на горещата вълна, сочат предварителните оценки на системата за ежедневно наблюдение на смъртността на Министерството на здравеопазването. Ако данните бъдат окончателно потвърдени, това ще означава, че юни е бил вторият месец с най-голям брой смъртни случаи в Испания, свързани с жегата, от 2015 година насам. Русия нанесе мащабна атака с балистични крилати ракети и дронове по Киев. Интензивните удари предизвикаха силни взривове и разтърсиха украинската столица с часове. При атаките са убити двама души. Кметът Виталий Кличко съобщи за поне 11 ранени. Един от тях санитар е в изключително критично състояние. Много жители са потърсили убежище в метростанции. Атаката е засегнала всичките 10 района на Киев от двете страни на река Днипро. При ударите са повредени жилищни сгради в множество квартали. Избухнали са пожари, отломки са блокирали хора в сгради. В Мексико започна разследване на смъртните случаи, които помърчиха радостта от победите на националния отбор по футбол. Повече от 1 милион души празнуваха в столицата класирането на ацтеките в следващите фаза на Мондиала. На следващия ден обаче стана ясно, че има 4 фатални случая. Първоначалната версия е, че 3 от жертвите са се задушили. Те са били на централния булевард. 2 км от него бяха превърнати в фен зона с големи екрани. Четвъртата жертва също е гледал мача на улицата, но вероятно има отделен здравословен проблем. Кметът на Мексико Сити изказа съболезнование и обеща засилен контрол. Следващият матч на стадиона Ацтека ще привлече още повече интерес, защото домакините на турнира излизат срещу Англия. Президента на САЩ Доналд Тръмп е декларирал над 1 милиард и 400 милиона долара доходи от криптопроекти на семейството си през миналата година. Това сочат данните от най-новите му финансови декларации. Агенция Reuters по-рано изчисли, че семейство Тръмп е генерирало най-малко 2,3 милиарда долара печалба от инвеститори, откакто Доналд Тръмп се върна на президентския пост. Годишната му декларация за 2025 година пред службата за правителствена етика на САЩ показва, че традиционните му бизнеси, по-специално голф игрищата и курортите, продължават да носят милиони. Най-голям ръст има в клубовете, в които президентът е прекарвал значително време след стъпването си в длъжност през 2025-та.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Локализиран е пожарът в базата за преработка на отпадъци край Банкя, съобщават от район Банкя към столичната община. Движението по булевард Банско шосе е възстановено и свободно за преминаване без ограничения. На терен продължават да са 4 екипа, които продължават с дейността си по окончателното потушаване на тлещите участъци. Директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов коментира пред БНТ, че действително имало липса на достатъчно вода в хидрантите в близост до обекта, но от пожарна са били готови за такава ситуация. Те първа предстои да се изяснят причините за изгорелите складове. Няма замърсяване на въздуха в района на пожара. До момента са направени общо 4 замервания за качеството на въздуха. 3 в района на около пожара и 1 в квартал Люлин. Не са отчетени стойности, които превишават нормите. От РИОСВ София посочва, че на място е разположена автомобилна мобилна станция за измерване на качеството на въздуха и наблюдават всички пунктове, които са в близост до пожара, които са стационарни. От столична община съобщиха, че измервателната станция за качеството на въздуха ще остане в района на пожара в следващите 2 седмици, през които ще се извършва ежедневно замерване на стойностите. Близо 100 сигнала са получени в столичната община след мощната буря. Няма пострадали хора. Обилният дъжд, придружен с градушки, грамотевици, наводни улици и подлези и блокира градския транспорт. На места има паднали дървета и клони. Дърво смачка автомобил на улица Кракра, а едно от най-старите дървета в градинката Кристал бе пречупено от силния вятър. Започва работа по възстановяване на щетите по общинската инфраструктура след бурята, информира кметът на София Васил Терзиев в официалния си Facebook профил. Според него най-важното е, че няма пострадали хора. Кметът също посочва колко важна е постоянната работа по поддръжка на шахтите и инфраструктурата. Благодарение на нея стотиците литри вода, които се изсипаха за минути, бързо се отекоха. Там, където имаше завирявания, те бяха причинени от огромното количество листа и клони, паднали в бурята, обяснява кметът на София и изразява съжаление от загубата на красиви стари дървета в столицата, но уверява, че през есента ще бъдат засадени нови. Над 80 сигнала за паднали дървета и клони и запушени шахти са подадени след разразилата се буря и поройния дъжд в Пловдив. Най-много са обажданията за район Южен. Дежурните екипи са реагирали своевременно на сигналите за паднали дървета, наводнени улици и подлези, причинени от усложнената метеорологична обстановка. Работата ще продължи до пълното отстраняване на възникналите проблеми. Община Пловдив призовава гражданите да бъдат внимателни при придвижване, да избягват местата с паднали дървета и при необходимост да подават сигнали на спешния телефон 112. Буря причини щети, прекъсвания на електрозахраването и временни затруднения в община Габрово. Екипи вече работят по отстраняването на падналите клони и дървета. Заради интензивната буря, преминала над Шумен, бе наводнена част за закрития пловен комплекс в града. С оглед безопасността на посетителите и служителите, работата на пловния комплекс временно се преустановява до приключване на възстановителните дейности, съобщих от община Шумен. Майки от Пловдив излязоха на протеста за достойно майчинство. Протестиращите се събраха на площад Съединение и настояха за увеличаване на парите за майчинство. През втората година

0: по-високи обезщетения за родителите, които се връщат на работа по-рано, по-високи детски надбавки за всички деца и повече подкрепа за младите семейства. Родители с бебета и колички се събраха пред паметника на Майка България, въпреки проливния дъжд, който се изля в първите минути на протеста. Освен че подкрепиха исканията на Сдружението на майките, протестиращите родители се подписаха и в подписка, която ще бъде внесена в парламента. Ако не бъдат чути, наесен отново ще излязат на протест. Само за два дни инспекторите от Националната агенция по приходите констатираха 50 нарушения в различни обекти по Черноморието. Извършените проверки са 150, обяви директорът на дирекция комуникации в НАП Анна Митова. Най-често срещаното нарушение е издаването на касови бележки. Инспекторите констатират редовно и това, че наличността в касата не отговаря на регистрирането на касовия апарат. Проверките ще бъдат през целият летен сезон, като до 8 август ще продължат и инспекциите на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите по закона за въвеждане на еврото у нас. От началото на годината по тази линия са извършени 20 000 проверки, а съставените актове са повече от 1300. Две села в Централна Гърция бяха евакуирани заради горски пожари. В потушаването на огъня участват 130 пожарникари, десетки доброволци и 5 хеликоптера. Пожарите в Гърция вече взеха две жертви на около 25 км северно от Солун край село Лити. Властите издадоха предупреждение за много висок риск от горски пожари в широка зона на Централна Гърция, както и в северната и южната част на Пелопонес, на остров Родос, западната част на Крит и на южните Юнийски острови. Най-малко 44 души са пострадали, 4 от тях тежко, след като междуградски автобус се вряза в сграда в центъра на испанския град Лейда. По първоначални данни шофьорката е загубила контрол над превозното средство. Тя е започнала работа в транспортната фирма преди 3 дни. Пробите за алкохол и наркотици са отрицателни. Жената е изпаднала в шок, но иначе не е пострадала. Тя е била придружавана от втори по-опитен шофьор, който е сред най-тежко пострадалите при катастрофата. В автобуса са пътували 55 работници, които е трябвало да работят по прибирането на реколтата от плодове във ферма на 45 км от Лейда. Летище и авиакомпании призоваха Европейския съюз да спре новата система за граничен контрол, като искането им засяга пиковият летен период. В призива си те посочват, че се образуват огромни опашки, а често самолетите излитали наполовина празни. Новата система, която се въвежда постепенно от октомври, изисква гражданите извън Евросъюза да се регистрират с пръстови отпечатъци и снимка на летището. Системата за биометрични гранични проверки понякога създавала 5-часово чакане за влизане в Евросъюза, а в писмо до председателя на Европейската комисия, авиопревозвачите посочват, че точно сега започват най-активните месеци. На страните е позволено определена гъвкавост и Гърция вече спря биометричните проверки за британски туристи до септември. Двама любители на екстремните изпълнения успяха да заобиколят охраната и да се изкачат на върха на антената на небостъргача Empire State Building в Нью-Йорк, където разгънаха транспарант на височина около 442 метра над града. По време на опасната акция мъжът е предложил брак на жената, преди да бъдат задържани от полицията. Безпрецедентното нарушение на сигурността на една от най-емблематичните сгради в Нью-Йорк е станала около обяд. Следователите все още установяват как двойката е проникнала в ограничена зона, недостъпна за посетители. Двамата са арестувани без съпротива и срещу тях са повдигнати множество обвинения, докато разследването продължава.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Канада победи Република Южна Африка с 1-0 в първи матч от 16 финалите на Световното първенство по футбол. Единственото попадение бе дело на Стивън Елстакио в добавеното време на срещата. Двата отбора започнаха в добро темпо, като Канада имаше инициативата, но трудно достигаше до нещо интересно в предни позиции. В седмата минута Тейжен Бюкянан можеше да накаже грешка на защитата на африканците. Малко след това Елария се включи отлично в атака, но отново нямаше резултат. Последва отлична възможност за Джонатан Дейвид, като нападател на Ювентус, достигна до центриране от корнер, но не оцели вратата. След подновяването на играта, темпото спадна и двата състава трудно съставаха опасности пред противниковите врати. Натискът на Канада в заключителните минути все пак даде резултат във втората минута на добавеното време, когато топката попадна в краката на Стивън Елстакио на границата на наказателното поле и той с прецизен изстрел я прати в мрежата. На осми на финалите Канада ще се изправи срещу победителя от двойката Нидерландия и Марокко. Старши треньорът на Канада Джеси Марш се обърна към играчите си след победата над Република Южна Африка с 1-0, която класира канадците за осми на финалите на Мондиала. Момчета, вие сте национални герои, канадски герои за бъдещите деца в тази страна, които ще играят футбол. Този спорт има голямо бъдеще благодарение на вас. Трябва да се гордеете с това, което направихте, трябва да се гордеете с този матч, обяви американският специалист. А старши треньорът на Република Южна Африка Хуго Броос обяви след загубата от Канада, че все още се гордее с отбора и че са изиграли добро световно първенство. За нас това е предизвикателство, с което трябва да се справим, да се класираме редовно за световни първенства. Уверен съм, че отборът ще стане по-силен през следващите месеци, обяви Броос. Близките дни той ще вземе решение дали да остане на поста. На 74 години и 79 дни селекционерът на Република Южна Африка стана най-възрастният треньор в историята на елиминациите за световно първенство. Хуго Броос е начело на отбора от 2021 година. През това време той изведе Република Южна Африка до бронза на Купата на африканските нации през 2023 година. Президентът на Саудитската футболна федерация Ясер Ал Мисхао подаде оставка след отпадането на националния отбор от Мондиал още в груповата фаза. Саудитците завършиха последни в своята група с две точки след равенства с Уругвай 1-1 и Капо Верде 0-0 и загуба с 4-0 от Испания. Саудитска Арабия участваше в третото си поредно световно първенство и седмо общо. Неуспехът на националния отбор да се класира за следващия кръг на световното първенство е резултат, който не отговаря на всички наши амбиции. Въз основа на убеждението, че отговорността изисква предоставяне на възможност за нов етап, реших да не продължавам на настоящата си позиция

0: партия до края на мандата си, написа Алмис Хал в социалните мрежи. Той беше президент на Саудитската футболна федерация 7 години и участваше активно в успешната кандидатура на Саудитска Арабия за домакинство на световното първенство по футбол през 2034 година. Германия и Нидерландия отпаднаха от Мондиал още на 16 финалите. Парагвай и Марокко продължават напред след драматични двубои, решени след изпълнение на дусви. Хулио Енсисе откри резултата за Парагвай в края на първата част. 54-та минута обаче Кай Хаверц успя да изравни за Бундестима, но германците така и не успяха да натиснат достатъчно играещия на ръба на позволеното съперник, след което матчът отиде в продължение. В тях Йонатан Та отбеляза 104-та минута, но попадението спорно бе отменено от мароканския съдия Джавал Джайет, който като цяло имаше доста неадекватни отсъждания и спести доста картони на южноамериканците. При дуспите Кай Хаверс, Ник Волтамеде и Йонатан Та пропуснаха за Германия. Мануел Нойер спаси един от изстрелите на парагвайците, но в крайна сметка те бяха по-точни и продължават на осми на финалите, където очакват Франция или Швеция. Юлиан Нагелсман няма да подава оставка след ранното отпадане на Германия от Мондиала. Селекционерът беше крайно разочарован от решението на съдията да бъде отменено попадението на Йонатан Та в края на първото продължение заради непозволено действие в пеналта на Валдемар Антон срещу вратаря на съперника Руандо Хил. Абсолютно скандално е, че този гол не беше признат. Това е просто нелепо. Нямаше никакво нарушение, обяви Нагелсман. Той обаче също така призна, че неговите футболисти не са се представили на нужното ниво и са били прекалено бавни при изграждането на атаките си. След срещата Юлиан Нагелсман обяви, че ако от германският футболен съюз искат, с радост би водил отбора на Европейското първенство и в Лигата на нациите. Ако няма такова желание, ще трябва да ме информират, заяви 38-годишният специалист. Той има договор до лятото на 2028 година, когато са финалите на Европейския шампионат. Същевременно най-тиражното издание в Германия Билд вече призова на поста да бъде назначен Юрген Клоп. Марокко отстрани Нидерландия след изпълнение на дуспи и се класира на осми на финалите на Мондиала. Редовното време и продълженията на стадиона в Монтерей в Мексико завършиха 1-1, а при изпълнението на дуспи мароканците триумфираха с 3-2. Марокко беше по-активният отбор през цялото време, имаше няколко много добри възможности за гол, както в редовното време, така и в продълженията, но вратарят Барт Фербруген показа класа и се отличи с няколко впечатляващи спасявания. 72-та минута Коди Гакпо откри резултата за Нидерландия след комбинация с Кринсенсио Съмървил и решаващо сваляне на топката от Вуд Вехерст. Марокко обаче усили натиска си в първата минута на добавеното време, стигна до изравняване чрез Исади Йоб. Продълженията предложиха много битка, персонални единоборства и невероятен пропуск за Марокко в 96-та минута, след като изстрел на Софиан Рахими беше спасен от Барт Вербруген с крак. При дуспите Нидерландия пропусна 3 пъти, а Марокко 2 пъти. При последната Исмаил Сайбари донесе успеха за крайното 2-3. Така на осми на финалите шампионите на Африка ще срещнат отбора на Канада. Аржентинският защитник Кристиан Ромеро поднови нормални тренировки преди мача на световните шампиони от 16-ти на финалите срещу Кабо Верде. Двубоят ще се играе на 4 юли от 1 часа българско време в Майами. Ромеро получи контузия на коляното в началото на второто полувреме при победата над Австрия с 2-0 в срещата втория кръг груповата фаза на 22 юни и беше заменен принудително в 57-та минута. Той пропусна последния мач срещу Йордания, победата с 3-1 на 28 юни, като беше заменен от ветерана Николас Отеменди в стартовия състав, който селекционерът Лионел Скалони направи доста промени с оглед на факта, че южноамериканците вече си бяха осигурили първото място в групата. Самият Скалони вече заяви, че травмата на централния бранител на английския Тотнъм не е толкова сериозна и очаква той да бъде на разположение за срещите на тима от елиминациите. Аржентинските футболисти получиха ден почивка в неделя, а на заниманието в понеделник Кристиан Ромеро се включи на пълни обороти наравно с останалите си съотборници, което потвърждава прогнозите на специалиста.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Григор Димитров постигна нова блестяща победа, като наделя над поставеният под номер 15 схемата Якоб Меншик с 3 на 1 сета и се класира за третия кръг на Уимбълдън. Чехът, който 18-ти световната ранглиста, затрудни много Димитров първия сет. Заби цели 9 аса, а освен това спечели 74% от подаванията си на първи сервис. Българинът обаче взе най-важните точки, а в тайбрека спечели с 7 на 5. Втората част спечели чеха, но в следващите два сета Димитров не се предаде в нито един момент, като в четвъртия отрази разиграване за пробив, спечели още една точка и със следващата отстрани 18-тия в света. Победата осигури на Димитров 100 точки за световната ранглиста. Следващият съперник на Григор ще бъде италянеца Матео Беретини, който по-рано се наложи срещу 20-тия в схемата Артюр Фис. Швейцарският ветеран Стан Вавринка се сбогува с Уимбълдън след загуба от италянеца Матео Беретини в първия кръг в маратонски матч, който се реши изцяло след 4 тайбрека. Матчът продължи 4 часа и 15 минути. 41-годишният Вавринка прекратява кариерата си в края на сезона, като той вече обяви прощален турнир в Женева, на който ще го уважат Роджер Федерер, Анди Мъри и Гаел Монфис. Гол на Ерлин Холанд в 86-та минута донесе победата на тима на Норвегия над Кот Дивоар с 2 на 1. Това бе пето попадение на Мондиала на нападателя на Манчестър Сити, който продължава да се бори за голмайсторския приз. Антонио Нуса даде преднина на норвежците в 39-та минута, а Амад Диало изравни за африканския тим около четвърт час преди края. Холанд оформи крайното 2 на 1 в 86-та минута. Но сми на финалите Норвегия ще срещне Бразилия на 5 юли. Франция победи Швеция с 3 на 0 и също продължава напред турнира. Килиан Мбапе откри резултата в 45-та минута. Брадли Баркова удвои в 53-та. В 74-та минута Мбапе оформи крайното 3 на 0. Това бе гол номер 18 на световни финали за френския нападател. Следващият съперник на Франция е отбора на Парагвай. Мексико победи Еквадор с 2 на 0 и се класира за осми на финалите, където ще срещне победителя от двойката между Англия и Демократична република Конго. Срещата на стадиона Ацтека започна с около час закъснение заради проливен дъжд и грамотевична буря над Мексико Сити, но това не повлия на домакините. Те откриха резултата в 22-та минута чрез Хулиан Киньонес. 9 минути след това Рао Хименес завърши отборна акция с мощен шут, за да покачи на 2 на 0. Френският нападател Килиан Мбапе вече е едноличен лидер по брой отбелязани голове в мачове от директна елиминация в историята на световните първенства по футбол. С двете попадения, които отбеляза на Швеция при победата на Франция с 3 на 0, футболистът на Реал Мадрид вече има 10 гола в 9 срещи след груповата фаза. Мбапе има общо 18 гола на световни

0: първенства, като изостава единствено от Лионел Меси във вечната класация на FIFA. Аржентинецът е с 19 гола, но едва 6 от тях са в мачове от елиминациите. Роналд Куман вече не е селекционер на Нидерландия. Той подаде оставка след отпадането на тима от световното първенство след изпълнение на ДУСПИ срещу Марок още на 16-ти на финалите. В профила си в социалната мрежа X Куман написа: "Взех решение да прекратя работата си като старши треньор на националния отбор на Нидерландия. Всички мечтаяхме за световно първенство, на което да влезем в историята. Това не се случи. Никой не е по-разочарован от мен. Като старши треньор носиш тази отговорност." Роналд Куман беше начело на националния отбор от 2023 година. На Мондиала Нидерландия спечели групата си след равенство срещу Япония, последвано от убедителни победи над Тунис и Швеция. Селекционерът на националния отбор на Мексико Хавиер Агуиаре остана впечатлен от подкрепата, която получиха неговите играчи при успеха с 2-0 над Еквадор в 16-ти на финалите на Мондиала. Успехът постигнат на пълния до краен предел стадион Ацтека бе първи за мексиканците в елиминационен матч от победата им над България на 8-ми на финалите преди 40 години. Ако съдя по атмосферата и това колко щастливи са всички, с убеденост мога да кажа, че между феновете и отбора има истински задружна връзка, обяви Агуиаре след края на матча. Селекционерът похвали специално и 17-годишният Хилберто Мора, който започна като титуляр за Мексико и бе един от най-активните в предни позиции. Той напусни игра през второто полувреме, като бе изпратен на крака от феновете. Освен това, Мора стана и вторият най-млад играч след бразилската легенда Пеле, който започва матч на световното първенство като титуляр. С 2 гола на Хари Кейн, Англия елиминира Демократична република Конго с 2-1 и се класира за 8-ми на финалите на световното първенство. Англичаните допуснаха ранен гол още в 7-та минута. Брайан Сипенга получи топката на границата на наказателното поле и се разписа с нисък удар в долния ляв ъгъл на Джордан Пикфорд. Въпреки натиска и създадените положения, Англия изравни чак 75-та минута, след като Хари Кейн засече с глава центриране в наказателното поле на Антони Гордан. 11 минути по-късно отново Кейн направи пълен обрат и донесе победата, като асистенцията отново беше на Гордан. Но сми на финалите, Англия излиза срещу Мексико на 6 юли на легендарния стадион Ацтека. Отборът на Белгия също продължава напред след много драматичен успех с 3-2 над Сенегал. Червените дяволи изоставаха с 0-2 в самия край на редовното време, но с 2 гола на Юри Телемас и 1 на Ромело Лукако достигнаха до запомнящия се обрат. На 8-ми на финалите белгийците ще срещнат Съединените щати, които отстраниха Босна и Херцеговина след 2-0. Испания победи Австрия с 3-0 и се класира на 8-ми на финалите на Мондиала. Големият герой за иберийците беше разписалият се на 2 пъти Микел Оярсебал, а Педро Поро добави едно попадение. Това беше четвърта поредна суха мрежа за испанците в турнира, като те са непобедени в редовното време на последните си 35 срещи. Вратарят Унай Симон не е допуснал гол в 519 последователни минути, с което подобри досегашният рекорд от 517 минути на италянеца Валтер Дзенга от световния шампионат през 1990 година. Следващият съперник на Испания ще бъде отбора на Португалия. Кристиано Роналдо и компания постигнаха инфарктен обрат за победа с 2-1 над Хърватия в Торонто. Всичко най-интересно се случи през второто полувреме. Хърватите поведоха чрез Иван Перишич в 53-та минута. След това обаче Кристиано Роналдо изравни 68-та минута след доспа от съда на ЗВИАР. В 4-та минута на добавеното време Гонзало Рамош отбеляза за Португалия, а веднага след това изравнително попадение на Йошко Гвардиол беше отменено след нова намеса на ВИАР. Швейцария победи Алжир с 2-0 и се класира за 8-ми на финалите на Мондиала. Европейците контролираха двобоя през по-голямата му част и поведаха още при първото си по-добро положение. При контратака в 10-та минута Йоан Манзамби навлезе в наказателното поле и от аут линията върна към Брел Емболу, който между двама защитници засече отблизо в мрежата. В началото на второто полувреме, лошо изчистена топката, алжирски защитник попадна в краката на Дан Дойе, който с хубав удар от 15 метра не даде шансове на Люка Зидан.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ще целуна ли?
1: Най-добрият микс от песни винаги с теб.
2: И онлайн на радиовеселина.бг.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият ми.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.

0: любовта.
1: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
2: Един час българска народна музика по радио Веселина.
3: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
7: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
4: Телави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Телави. Това е животът.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: дама.
1: Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Късно снощи бе намерено тялото на едно от децата, които се издирваха в река Струма, съобщих от областната дирекция на МВР в Кюстендил. Тялото е на момиче и открито на 150 метра от мястото на инцидента край кюстендилското село Пастух. Операцията по издирването на другото дете продължава. Три деца на 8, на 11 и на 6 години отишли на пикник с баба си и дядо си. При вечер двамата възрастни бяха открити удавени в река Струма. Най-малкото дете не е влизало в реката, излязло на шосето, за да повика помощ. Детето е в шок, но е невредимо. Полиция, екипи на пожарната и много доброволци в продължение на часове издирваха децата в реката. Включени бяха дронове и лодки на рибари. Столичната община изпрати специализиран екип от дирекция аварийна помощ и превенция, който също се включи в издирвателната операция край река Струма. Полицейски служител е пострадал на магистрала Тракия, след като е бил ударен от лек автомобил. Униформеният е получил охлузни наранявания в областта на лявата ръка и лицето. Инцидентът е станал снощи около 18:20 часа в аварийната лента в посока Бургас. Пострадалият полицай е бил част от

0: екип, изпратен при 304-я километър на магистралата, заради самокатастрофирал автомобил. Малко преди местопроизшествието, друг автомобил при намаляване на скоростта губи управление, вследствие на което удря полицейския служител. Той е транспортиран в ямболската болница Свети Пантелеймон, където са установени охлузните наранявания. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества и на двамата водачи на леките автомобили са отрицателни. Няма други пострадали. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев нареди на всички пристанищни оператори в страната да предприемат допълнителни мерки, така че претоварени камиони да не влизат и излизат от пристанищата. Това включва и контрол върху товаренето. При установяване на нарушения пристанищните оператори следва да уведомят Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Транспортният министър подчертава, че безопасността на движението е национален приоритет, а активното участие на всички страни в решаването на проблема ще доведе до подобряване на пътно-транспортната обстановка в страната. Агенция Пътна инфраструктура предприема мерки за повишаване на пътната безопасност в 14-километровия участък от околовръстния път на Пловдив между областния град и Асеновград от нулевия до 14-я километър. Предвидените дейности предвиждат намаляване на максимално разрешената скорост на 50 км в час, премахване на настоящите ограничителни системи и монтиране на разделители, колчета между двете посоки на движение. Монтирането на физически разделители между насрещните транспортни потоци значително ще ограничи конфликтните точки и риска от челни сблъсъци, ще подобри дисциплината на шофьорите и ще намали последствията при евентуални инциденти. Околовръстният път на Пловдив е изграден преди повече от 50 години и в момента трафикът по него е изключително интензивен. Планирана е и неговата модернизация като дългосрочно решение за развитие на пътната инфраструктура в област Пловдив. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Египет се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол, след като отстрани Австралия след изпълнение на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха при 1-1, а при наказателните удари египтяните триумфираха с 4-2. През цялото време по-активен и търсещ победата, отборът на Египет откри резултата още в началните минути чрез Емам Ашур. Автогол на Мохамед Хани малко след рестарта на втората част изравни резултата. При дуспите австралийците вкараха два пъти и пропуснаха два. Следващата фаза Египет ще срещне Аржентина. Световният шампион успя да отстрани дебютанта Кабо Верде след драматична победа с 3-2 след продължение в Майами. Лионел Меси и компания бяха на ръба на изненадата, но демонстрираха класа и характер, за да продължат защитата на титлата си. Колумбия постигна минимална победа с 1-0 над Гана в последния матч от 16-ти на финалите, игран в Канзас Сити. Джон Ариас отбеляза единственото попадение в двубоя с глава още в 14-та минута след остро центриране на Луис Суарес. Но сми на финалите, съперник на тима на Нестор Лоренсо ще бъде Швейцария. Предимно слънчево ще бъде над Западна България. Краткотрайни валежи ще има главно в Централна и Източна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. В Източна България ще е северен и ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 33, София около 26 градуса. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. По-късно през деня валежите и покрайбрежието ще спрат, облачността ще намалее. В планините валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Заради рали Пампорово временно ще се промени организацията на движението днес и утре на територията на област Смолен. Днес от 13 до 16 часа ще бъде ограничено движението между Смолен и Пампорово от кръстовището с пътя Смолен-Стойките до кръстовището за село Левочево. Между 16.50 и 19.50 часа ще бъдат затворени за преминаване 6 км от пътя Рожен-Лъки и 5-километровата отсечка от местността Момина вода до Момчиловци. В неделя също ще има ограничения в движението за Рали Пампорово.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.
5: Моля те, прости, всички правим грешки, казахме си сте, силни думи тежки. Моля те,

0: Здравето на духа и тялото.
1: Здравейте, аз съм Мария и това е предаването Доктор Здраве. Тинейджърските години са време на големи промени. Не само за децата, но и за техните родители. Как да общуваме така, че да имаме повече доверие и по-малко конфликти? Темата е много обширна. Затова посвещаваме целият месец юли точно на тези интересни взаимоотношения. Мой гост е Лучия Таскова, психолог, арт-терапевт и основател на консултативно-терапевтичен център «Веселата къща». Лучия, здравей и добре дошла в предаването «Доктор Здраве».
2: Здравей, Мария, за мен е чест да бъда ваш гост отново.
1: Защо отношенията между родители и тийнейджери често се изострят именно през пубертета?
2: Да, доста така наболяла тема дори и за мен, може би. Юношеският период всъщност е съпътстван от огромни промени, които засягат както биологията на тинейджера, така и динамиката в семейството. И предполагам, че точно за това ми задаваш този въпрос. То, ако може да се въобще с две думи, може да го наречем биологична буря. Резкият скок в хормоните засилва интензивността на емоциите. Тинейджерите много често изпитват

0: от гняв, тъга или раздразнение, които самите те не могат да си обяснят. Направо си е като емоционален ролер-костер. Потребността от уединение рязко нараства, затворената врата на стаята или тайната в телефона много често пък от нас родителите се тълкуват като липса на доверие или пък като признак за проблем, което води до едно излишно следение и разпити от наша страна като родители.
1: Кои са най-честите причини за конфликти между родители и деца в тийнейджърска възраст?
0: Тийнейджерите често действат много импулсивно и емоционално, а не подвластни на логиката. Защо се случва това? Защото всъщност префронталният кортекс, зоната в мозъка, която отговаря за контрола на импулсите, планирането и преценката на риска, се развива напълно чак около 25 годишна възраст. Това може да ни побърка нас родителите, импулсивните реакции, емоционалните реакции на тинейджерите. Основната психологическа задача на пубертета е детето да разбере кое е извън семейството. За да изгради своя собствена идентичност, тинейджерът започва да поставя под въпрос авторитета на родителите, техните правила и ценностите. Одобрението на връзниците става по-важно от това на родителите, от това на мама и татко. Родителите често се чувстваме изолирани или отхвърлени, което засилва и нашето напрежение. В този ред на мисли една от най-честите причини за конфликт между родители и техните юноши е, може би, борбата за лични граници и контрол. Тинейджерите искат повече свобода и право сами да решават кога да се прибират, кого да излизат, как да прекарват свободното си време, докато ние родителите все още се тревожим за тяхната безопасност. И споровете за разхвърлената стая, неизмитите чини, за неизхвърления буклук и въобще споровете за несвършените ангажименти вкъщи са ежедневие, а тинейджерите често ги отлагат, което изправя родителите пред изпитания на нашите нерви.
1: Има още какво да чуете за най-честите причини за конфликти между родители и деца в тинейджерска възраст. Затова останете с нас, връщаме се след малко.

0: за здравето на духа и тялото.
1: Гост в предаването Доктор Здраве днес е психолога Лучия Таскова. С нея разговаряме за това как да погледнем на отношенията между родители и тинейджери с повече разбиране, спокойствие и увереност. Лучия, кои са най-честите причини за конфликти между родители и деца в тинейджерска възраст?
2: Понякога стилът на обличане на тинейджера може да се разминава фундаментално с нашата представа за това, кое е нормално и прилично. Времето, прекарано пред телефона също, компютъра, социалните мрежи, това е един огромен източник на конфликти. Ние родителите виждаме в това, може би в повечето случаи, пилене на време и изолация, а всъщност истината е, че за юношите това е основният начин за връзка с приятелите, с социалния кръг. Основата на почти всички тези конфликти стои наистина една основна разлика, че ние родителите се опитваме да предпазим детето си, а децата ни, които са в тинейджерска възраст, се опитват да тестват границите и да ни докажат, че вече са самостоятелни човеки, индивиди.
1: Нормално ли е тинейджерът да се отдалечава от семейството си и да търси повече независимост?
2: Абсолютно да, това е напълно нормално и дори си е един задължителен етап от здравословното развитие на всеки един човек. В психологията този процес се нарича сепарация или индивидуация. Това е отделяне и изграждане на собствена личност. Макар че за нас родителите това често е болезнено, изглежда така, сякаш губим връзка с детето си. Действително, юношите просто изпълняват своята основна задача за възрастта, да спрат да бъдат детето на мама и тате и да станат самостоятелни възрастни хора. До пубертета децата ни масово приемат вкусовете, ценностите и мнението на нас като техни родители. През юношеските години обаче това се променя, те трябва да разберат кои са те самите. За да го направят, те имат наистина

0: нуждата да се дистанцират от семейната матрица, имат нуждата да изпробват нови роли, нови стилове, нови начини на мислене, които понякога, за добро или зло, са в пълен противовес с домашните правила. И пренасенето на фокуса от семейството към приятелите всъщност не означава, че тинейджерът е спрял да обича родителите си. Социалната среда извън дома е мястото, където юношите се учат да преговарят, да разрешават конфликти, без да я има нашата родителска намеса. Учат се да изграждат лоялност, учат се да изграждат интимност на едно различно равнище, вече като равен с равен, защото ние не сме равни с децата си, че с иерархичност им по-високо от тях. Социалната среда извън дома е и мястото, където юношите се учат и да се справят с отхвърлянето и да търсят подкрепа в групата, отново при равните. Ако едно дете остане прекалено привързано и зависимо към родителите си и от родителите си през пубертета, за него ще бъде много по-трудно, по-късно да напусне дома, да взима самостоятелни решения, да започне, ако щеш, и кариерно развитие, дори да изгради свое собствено семейство. Отдалечаването всъщност, сепарацията е един тесен механизъм, който намалява тревожността от бъдещото отделяне, което е неизбежно.
1: Как родителите могат да разговарят с тинейджерите така, че да бъдат чути, а не възприемани като критици? Отговорът на този въпрос ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве. Буди се.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е ситушка.
5: От Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.

0: за здравето на духа и тялото.
1: Гост в предаването Доктор Здраве днес е психолога Лучия Таскова. С нея разговаряме за интересните и до някъде сложни отношения между родители и тинейджери. Лучия, как родителите могат да разговарят с тинейджерите така, че да бъдат чути, а не възприемани като критици?
2: Гласното правило за родителите е през този период ролята на родителя да разберем, че се променя. Вместо да бъдем менеджери, които контролират всяка стъпка, е хубаво да се превърнем в консултанти. Тоест, какво означава това? Да дадем пространство на детето за независимост. Тоест, ние родителите да останем наблизо като сигурно пристанище, към което тинейджерът да се обърне, когато сгреши или когато има нужда просто от подкрепа. Често ние родителите бързаме да поправяме ситуациите, често изнасяме лекции, как ние сме се справили на тази възраст, колко е било различно. Тинейджерите обаче най-вече имат нужда да бъдат чути и разбрани. Дори този проблем на нас да ни изглежда нелепо. Например, тинейджерът се е скарал с някой приятел за някаква дреболия. За юношата това е огромен проблем. Вместо да омаловажаваме с изрази като е голяма работа, утре ще ви мине, ще се оправите, можем наистина да валидираме преживяването, като му кажем да, виждам, че наистина си разстроен, виждам, че си ядосана, разкажи ми какво се е случило, да, наистина изглежда несправедливо. Така ние валидираме неговите чувства и той се чувства разбран и подкрепен. Могат да споделим моите очи в очи, за тях могат да изглеждат като разки. Много по-лесно се говори, когато правите нещо заедно, без да се гледате директно в очите. Например, докато шофираш и водиш някъде детето си, докато готвите заедно, по време на разходка. Просто страничният поглед намалява някак си усещането за натиск. Когато критикувате, това също е много важно, когато критикуваме децата си, да критикуваме действието, а не самото дете. Тинейджерът трябва да знае, че дори когато е сгрешил, той все още е обичан и ценен. Това всъщност важи за всички възрасти, не само за юношите. Да критикуваме действието, не детето. Тоест можеш да кажеш, постъпката ти не беше правилна, а не как можа да постъпиш така.
1: Кои фрази най-често затварят диалога между родители и деца? Отговорът на този въпрос ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Очакваме ви в Практис Мега. С драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
2: Ей ти, шофьора!
3: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
4: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит.

0: здравето на духа и тялото.
1: Какви подводни камъни крие тинейджърската възраст за родителите? Това е темата, по която разговаряме днес в предаването Доктор Здраве с психолога и арт-терапевт Лучия Таскова. Лучия, как като родители да разговаряме с тинейджерите и кои са фразите, които най-често затварят диалога между родители и деца?
2: Наистина има някои думи и изрази, които действат като истинско, как да го наричам, може би бутонче за аварийно изключване от всеки разговор. Когато изведнъжът ги чуе, неговият мозък автоматично пресключва в режим на защита или пък в режим на пълно игнориране. Често родителите ги използваме с добри намерения, подобни думички и фрази, с цел да дадем житейски урок или пък да споделим опит, но ефектът понякога се случва да е абсолютно точно обратният. Например, това са фрази, които омаловажават по някакъв начин проблема на юношата. Това, което казваш малко по-рано, голяма работа, като пораснеш, ще разбереш какво са истинските проблеми, аз на твоята възраст не знам какво. За един тинейджър неговите текущи проблеми са центърът на неговата вселена. И когато ние като родители ги сравняваме с плащането на сметки или ипотеки, детето се чувства неразбрано и нищожно. То се казва, че за нас неговите чувства нямат значение и може да се затвори и всъщност повече да ни споделя. Така че вместо голяма работа можем да кажем, виждам, че това наистина те е наранило, разкажи ми. Сравненията, натърпванията за миналото също блокират диалога. Много често, например, съм чувала нашите родители да казват, то ние на вашата възраст нямахме телефони, само учихме и помагахме вкъщи. Или пък, виж братовчет ти Иван, или виж на чичо ти Гошо сина, какъв е задружен, какви хубави оценки има. Сравненията никога не мотивират. Те само раждат гняв и чувство за малоценност. Юношът не живее в нашето време и не е нито сина на съседа Гошо, нито е Иван от съседния клас. Чувайки подобни сравнения, просто децата спират да слушат и започват да изпитват тиха ярост. Понякога може и да не е тиха, може и да е шумна, не знае. Има една фраза, която сигурно няма родител, който да не я е произнасял през живота си. И това е защото аз така казах. Или пък, случвало ми се, няколко пъти съм чувала, докато живееш под моя покрив и аз ти плащам сметките и ще правиш каквото аз кажа. Чудесно, само че това е абсолютната пълна капитулация на родителския авторитет в очите на тинейджера.
1: Както анонсирах в началото на това интервю, темата за отношенията между родители и тинейджери е обширна. Затова посвещаваме целият месец юли точно на тези интересни отношения. Разговорът ми с психолога и арт-терапевт Лучия Таскова ще продължи и в следващата събота. Аз съм Мария, благодаря за вниманието и ви желая приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Качеството на въздуха в София е в норма след пожара в базата за преработка на отпадъци в столичния квартал Люлин. Данните от измерванията на качеството на атмосферния въздух през последните 48 часа показват, че след пожара няма опасност за здравето на населението и не се налага въвеждането на допълнителни мерки, съобщи директорът на дирекция Климат, енергия и въздух, столична община, инженер Марин Маринов. По думите му, актуалните измервания, както и данните за последното денонощие, показват дори по-добри стойности от обичайните за летен ден. В отговор на въпроса за сигнали от жители на Люлин, че и вчера са усещали миризма и задимяване, Маринов обясни, че мобилната измервателна станция на общината отчела стойности, които не представляват риска за населението. Според него е възможно гражданите да са усетили остатъчни миризми и сажди, докато пожарът е бил окончателно потушаван. Концентрациите на бензен не са били по-високи от нивата, които обичайно се наблюдават през зимните месеци в София. Родителите на три момчета на 14 години са глобени с по 250 евро, след като децата им са хванати да управляват електрически тротинетки в двора на училище, съобщават от община Бургас. Законът забранява на лица под 16 годишна възраст да управляват електрически тротинетки. Тъй като става въпрос за непълнолетни или малолетни нарушители, отговорност носят родителите. От началото на месец юни в Бургас са глобени 61 души, управлявали електрически тротинетки на нерегламентирани за това места, санкционираните велосипедисти са 47. Пожари бушуват в обхванатите от горещини Испания и Португалия. Един от тях заплашва популярния туристически район Коста Брава в Каталуния. Огънят е пламнал близо до град Жирона на 20 км от крайбрежието на Средиземно море. 150 души, сред които 70 деца, бяха евакуирани от ваканционен лагер. Повече от 200 пожарникари, включително 11 въздушни екипа, участват в гасенето на пламъците. Каталунските регионални власти предупредиха, че пожарът не е под контрол и призоваха местните жители и туристи да не ходят на плаж Коста Брава през почивните дни. В съседна Португалия, горският пожар, който бушува в северния окръг Визело, вече е изпепелил 10 000 хектара площи. Ранени са 9 души, двама от които са в тежко състояние. Португалските власти поискаха помощ от Европейския

0: Европейския съюз, Испания и Марокко. В Иран започнаха 6-дневни публични траурни церемонии за покойния върховен лидер Аятолах Али Хаменей. Хиляди се събраха в огромния религиозен комплекс Гранд Мусала в Техеран още преди началото на официалните събития. Очаква се в столицата в поклоненията да се включат между 15 и 20 милиона души в рамките на няколко дни. Церемониите ще продължат общо 6 дни и включват процесии през Техеран, религиозния център Кум и други шиитски градове в Ирак преди погребението в родния град на Хаменей, Мешхед. Събитието се определя като най-мащабното обществено събиране в Иран от десетилетия насам. Властите са въвели строги мерки за сигурност, включително блокиране на пътища и засилен контрол в столицата. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Световният шампион Аржентина победи изключително драматично и трудно с 3-2 след продължение сензацията Кабо Верде в матч от 16-ти на финалите на Мондиала на Хард Рок Стейдиум в Майами. Капитанът Лионел Меси откри резултата в 29-та минута с прецизен завършващ удар. Това беше седмото му попадение на най-големия футболен форум и общо 20-то на световни финали. След това аржентинците се отпуснаха и в 59-та минута халфът на Лудогорец Дерой Дуарте закономерно изравни за африканците. До края на редовното време вратарят на Капо Верде Возиня направи редица впечатляващи спасявания и прати двубоя в продължение. Там Лисандро Мартинес отново изведе световните шампиони напред, но в 103-та минута Сидни Лопеш Кабрал върна интригата с великолепен шут от дистанция и възстанови равенството. В 111-та минута Кристиано Ромеро с глава насочи топката в тялото на Диней след центриране на Меси и попадението бе записано като автогол. До края африканците хвърлиха всичко в атака, но Емилиано Мартинес и защитата запазиха крехкия аванс. Така драматичната победа праща Аржентина на осми на финалите, където ще играе срещу Египет, който по-рано отстрани след доспи Австралия. Предимно слънчево ще бъде над Западна България. Краткотрайни валежи ще има главно в Централна и Източна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България ще е северен и ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 33, София около 26 градуса. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. По-късно през деня валежите и покрай брежието ще спрат, облачността ще намалее. В планините валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Интензивен е трафикът на граничния пункт Капитан Андреево на границата с Турция на изход и за леки и за товарни автомобили. На граничните пунктове с Румъния, Република Северна Македония, Сърбия и Гърция трафикът е нормален. През граничните преходи Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлоград преминават само леки коли и микробуси до 3 тони и половина. През Кулата, Инлинден и Капитан Петко Войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 4 до 5 юли само с Lidl Plus вземи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо Телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента. Lidl. Заслужава си!
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания със сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
8: Миаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
9: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
10: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: плашиш?
1: Русе 93.1,
2: Плевен 91.2,
1: Велико Търново 88.1,
2: Враца 91.8,
1: Видин 103.2,
2: Троян 99,
1: Ябланица 90.6.
2: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
3: Пети ден продължава издирването на 11-годишната Наталия от варненското село Константиново, която е в неизвестна, след като е тръгнала с 40-годишният бивш партньор на майка и Асен Симеонов. Двамата се издирват. Последната претърсена местност е край село Синдел. Във варненското село отново се събира добро.

0: доброволци, за да се включат в издирването на Наталя. Претърсването продължава и в село Константиново. Над 10 души бяха убити при размяна на удари между Украина и Русия. Украинска атака с дрон причини смъртта на 5 души в окупирания град Токмак в югоизточната Запорожка област. Според назначени от Москва регионален губернатор, 18 души са били ранени при удара, нанесен според него умишлено на оживен пазар. При руска въздушна атака в центъра на североизточния украински град Суми са били убити 4 души. В болница са настанени 20 пострадали, половината от които са в тежко състояние. Русия и Украина са атакуват с дронови ракети всяка нощ, но тази размяна на удари се ожесточи още повече през последните дни. Руският президент Владимир Путин посети един от спомагателните командни пунктове на въоръжените сили на страната, където началникът на генералния щаб Валерий Герасимов му докладва, че е превзет източният украински град Константиновка в Донецка област. На съвещание в командния пункт Путин отбеляза, че темповете, с които руската армия настъпва, се увеличават на цялата фронтова линия. Русия обяви превземането на първия по-голям украински град тази година след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. А в четвъртък рано сутринта Русия извърши масирана въздушна атака срещу украинската столица Киев, при която по данни на местните власти са били убити най-малко 30 души. Силно земетресение за магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер разтърси района близо до централното крайбрежие на Чили. Данните са на германските изследователски център по геонауки. Трусът е бил на дълбочина от около 10 км. Поп-звездата Тейлор Суифт и състезателят по американски футбол Травис Келси официално сключиха брак на церемония, водена от комедианта Адам Сандлър. Събитието в легендарната зала Madison Square Garden в Нью-Йорк затвори един от най-натоварените булеварди в Манхатън и събра звездни 1000 госта. Елита на Холивуд и множество изпълнители, тълпи от фенове се събраха пред залата, като някои пееха песни на Тейлор Суифт и носеха мерчендайз от концертите, докато други се катереха по строителни скелета с надеждата да ловят по-добра гледка към празненствата. Новината за брака бе потвърден от говорител на Тейлор Суифт, а малко след това отвън на залата бе изписано току-що се ожениха. Събитието се състоя в навечерието на националния празник на САЩ. Тази година Денят на независимостта е още по-специален предвид факта, че страната отбелязва 250-та годишнина от своето създаване. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Френският полузащитник Орлиан Чуамени е получил контузия в бедрото и няма да играе в осмина финалния сблъсък срещу Парагвай. 26-годишният дефанзивен хав беше титуляр в 4-те мача на Франция на световното първенство до момента, но се очаква да бъде заместен от Мано Коне. Мачът срещу Парагвай е тази вечер от 0 часа българско време в Филаделфия. Същевременно селекционерът Дидие Дешан предупреди, че екстремните горещини могат да бъдат изпитание за Франция. Прогнозираните максимални температури са около 38 градуса със значителни на влажност, а пиковите температури се очакват час-два преди началото на срещата. Но като коефициентите силно фаворизират двукратните световни шампиони от самото начало на Мондиала, халфът Дезире Делай настоя, че сините няма да променят подхода си, нито ще пренебрегнат съперника, който изненадващо елиминира Германия в предишния кръг. Ще трябва да бъдем перфектни от първата до последната минута, категоричен бе Делай. Предимно слънчево ще бъде над Западна България. Краткотрайни валежи ще има главно в Централна и Източна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България ще е северен и ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 33, София около 26 градуса. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. По-късно през деня валежите и покрай брежието ще спрат, облачността ще намалее. В планините валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Движението по автомагистрала Хемус при изхода на Варна в платното в посока София след пътен възел летище до надлез Игнатиево е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. От километър 350 до 363. Движението в посока София също е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Здравейте, в ефира на Радио Веселина започва Уикенд разходка. Аз съм Милен и днес ви каня на едно вълнуващо зелено и изключително разхлаждащо бягство в прегръдките на западните Родопи, за да преоткрием магията на един от най-великолепните и високи планински водопади у нас. Нашата голяма цел е екопътеката и водопадът Сливодолското падало, истинско природно съвършенство, скатано по течението на живописната река Сливов дол, която се явява приток на Чепеларска река. Маршрутът се намира в пределите на област Пловдив, съвсем близо до прочутото село Бачково и Бачковския манастир, което го прави лесно достъпен и перфектен за планиране на уикенд отдих. За да бъде максимално лесно ориентирането, веднага ще отбележим разстоянията от основните отправни точки в страната. Ако пътувате с автомобил от София, разстоянието е точно 189 км, които се изминават за около 2 часа и 20 минути. От близкия Пловдив са едва 32 км или около 40 минути път, докато жителите на Бургас трябва да преодолеят 256 км за приблизително 2 часа и 40 минути. Пътуването от Русе, например, отнема близо 4 часа и 30 минути при разстояние от 318 км. От Варна маршрут

Рутът е 364 км за около 4 часа и половина. Логистиката за достигане до самата екопътека е изключително лесна и ясна, като основната изходна точка е град Асеновград, откъдето се напускат пределите на населеното място в посока Смолян. По пътя ще забележите указателна табела в дясно за историческата Асенова крепост, но вие продължавате изцяло направо по главния автомобилен път. Подминавате село Бачково и известно манастирски комплекс, като след около 5 км ще стигнете до един изцяло ремонтиран, перфектно асфалтиран и отлично осветен тунел, който е поредния по този планински маршрут. Веднага след като излезете от него, от дясната ви страна ще забележите работещ рибарник, а точно от лявата страна върху самата бетонна стена на тунела е поставена голямата табела за Сливодолското падало. Тук е моментът да напомним на всички шофьори и пешеходци да бъдат изключително внимателни при пресичането и паркирането, тъй като този път е основната пътна артерия към Смолян и Пампорово и трафикът по него е изключително интензивен през цялата година. Настройте се за един великолепен маршрут, изпълнен с много горска свежест, ромон на бърза и дебела планинска сянка, за които ще ви разкажа в днешния брой на предаването Уикенд разходка и разбира се компанията от най-добрия микс от песни по радио Веселина.

Знаете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Нашето пешеходно приключение започва веднага от малката отбивка край пътя, където преминаваме по стабилен и отлично поддържан дървен мост, отвеждащ ни директно в прохладното царство на биосферния резерват Червената стена. Самата екопътека до голямото сливодолско падало е с обща дължина от близо 6 км в двете посоки, като чистото време за изминаване на прехода е около 1 час в едната посока, но може да отнеме и повече, ако се движи лежерно и правите чести паузи за снимки. Маршрутът стартира от най-ниската си точка на 428 метра надморска височина и плавно се изкачва до почти 700 метра при самия основен водопад, оформяйки обща денивелация от 339 метра. Пътеката е изключително идилична, спокойна и отлично поддържана, като по цялото и протежение са поставени ясна маркировка, указателни табели, стабилни дървени парапети и стълби, които се подменят редовно за пълната безопасност на туристите. Първоначално трасето е съвсем полегато и приятно за ходене, като още в първите 10 минути след тръгването река Сливов дол ще ви поднесе своята първа голяма водна изненада. Долу в ниското между дебелите сенки на дърветата се разкриват първите зашеметяващи водни каскади и по-малки водопади, които реката образува, проправяйки си път през карстовите скали. Първият воден пад е сравнително малък и скромен, но веднага след него следва втори, много по-вълнуващ и живописен, до чието подножие можете да се спуснете съвсем лесно по обособената пътечка. Движението по маршрута става динамично, като следвайки табелите преминавате ту от лявата, ту от дясната страна на речното корито по красиви дървени мощчета. Гъстата широколистна гора осигурява перфектна естествена защита от светлината, превръщаща

Връщайки този планински преход в истинско удоволствие за сетивата. След малко нашата уикенд разходка продължава и ще ви разкрие още тайни от Родопите. Останете с нас!

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселин...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
4: Давам му се лувките!
3: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
5: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
6: Алекса, прибирам се.
7: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
6: Нека не прекалявам.

гласуваме. Просто включи Ековент. Климатици Ром стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ром стал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Напредваме все по-навътре в планинския гъсталак, където природата е сътворила невероятни скални форми, а дървените мощчета и стълби изграждат усещането за истинско приключение в сърцето на Родопите. След около 15 минути нормален и спокоен ход, гората внезапно се разтваря, за да ни изненада с една кокетна малка планинска вила, която съвсем неочаквано за това уединено място си има свой официален и съвсем истински адрес – писан на табелата. Улица Гранична. Точно в този район река Сливов дол образува още няколко изключително красиви малки водни пада, чието пръски насищат въздуха с кристална свежест и прохлада. Звукът от падащата вода тук става малко по-плътен и шумен, подсказвайки ни, че голямата водна ферия наближава с всяка измината стъпка по кълдерама. Продължаваме смело напред по маркирания маршрут, като тук денивелацията започва постепенно да се увеличава, а пътеката започва да ни предизвиква с малко по-осезаемо изкачване. Така неусетно се озоваваме пред едно зелено бунгало, разположено в непосредствена близост до поредния малък, но изключително чаровен водопад, който е перфектно място за кратка глътка вода и няколко минути почивка на хладина. Реката Сливов дол е изключително специфична. Тя е един от най-живописните притоци на Чепеларска река, наричана от местните жители Асеница или Чая, и преминавайки през защитения резерват, оформя уникална каскада от общо около 30 водопада. Районът буквално пулсира под звуците на течащата вода, подготвяйки ни за срещата с най-внушителния и величествен воден феномен в цялата околност.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Веднага след зеленото бунгало, пътеката ни поднася изненада с един малко по-стръмен и изискващ внимание участък, който обаче бързо ни отвежда до специално изградената панорамна площадка с импровизирана дървена пейка. Именно от тук се разкрива най-съшеметяващата пълна и величествена гледка към водопад Сливодолското падало, най-големият по височина водопад в целия район, чийто воден пад достига колосалните 50 метра. Водната струя не е агресивна, мощна или рушаща, а пада изключително бавно, фино и елегантно надолу от високите отвесни скали, които притежават специфичен наситено-червен оттенък. Този цвят се дължи на геоложкия състав на скалните масиви, дали името и на самия биосферен резерват Червената стена, в чието сърце се намираме. На самата панорамна площадка е поставена и обозначена табела за резервата, върху която е изписано вълнуващо стихотворение, напомнящо ни за тежестите, битките и историческата гордост на този край. Гледката на тази 50-метрова водна ферия буквално оставя човек без думи, а площадката с пейката е и най-доброто възможно място за снимки, тъй като поради огромната височина на водопада е изключително трудно той да бъде заснет изцяло отблизо. Има възможност да се слезе и до самото подножие на скалния купол, но това не се препоръчва, тъй като крайната пътечка е изключително тясна, стръмна и много хлъзгава от постоянните водни пръски. Първата част от нашия пешеходен преход ни разкри невероятно природно богатство, превеждайки ни покрай речни каскади директно пред лицето на този родопски феномен. През втория част на уикенд разходка предстои да разгърнем нашия маршрут, като потърсим останалите забележителности в района. Ще се отопием до вековните стени на Бачковския манастир, ще скачим каменната Сенова крепост и ще проверим какви възможности за спорт, колоездене, конна езда и уютни нощувки предлага този благословен край. Останете с Радио Веселина!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 400% ръст на сигналите, отчела Комисията за защита на конкуренцията през последната година.

0: Председателят на комисията Росен Карадимов посочи пред БНТ, че увеличението е знак за тежък дефицит на държавност, тъй като все повече граждани и бизнес търсят съдействие от регулаторния орган. Карадимов коментира и секторния анализ на храните, като посочи тежко свиване на животновътството. По думите му, млекопроизводството е пред загиване. Стадата в селското стопанство са 66% намалели за 4 години. Това е ликвидиране на цели отрасли с всички демографски и социални последици. Стана ясно още, че са започнали 2 производства срещу 2 вериги за нелоялни търговски практики срещу производителите. Правят си още 2 предварителни проучвания при други 2 търговски вериги. Според Росен Карадимов, проблемът е, че производителят е в изключително слаба позиция, ако не приеме условията на търговците, или влошава качеството, или излиза от пазара. По повод високите цени по българското Черноморие, председателят на Комисията за защита на конкуренцията коментира, че това е въпрос на избор и на конкуренция. В ход е изпълнението на последния етап от цялостната реконструкция на Рогошко шосе на територията на община Пловдив. Шосето е една от входно-изходните артерии на Пловдив. Кметът Костадин Димитров е проследил на място напредъка по строителните дейности, които включват полагане на водопровод и канализация. По време на изпълнението на проекта ще бъде укрепена пътната основа и ще бъде положена нова асфалтова настилка. Предвижда се пълна подмяна на уличното осветление. Старите стълбове и натриеви лампи се заменят с енергийно ефективни LED тела. Изграждат се нови шахти и дъждоприемни съоръжения. Заради облекчения летен трафик, дейностите се извършват с временна организация, без спиране на движението. Държавният глава Иляна Йотова поздрави президента на САЩ Доналд Тръмп и американския народ по повод 250 години от независимостта на страната. В поздравителния адрес Йотова посочва, че идеите, залегнали в декларацията за независимост на САЩ, остават важен морален ориентир и основа за международното сътрудничество на фона на глобалните предизвикателства. Държавният глава изтъква приятелските отношения и стратегическото партньорство между България и Съединените щати. Екстремна жега доведе до временното затваряне на огромен панир във Вашингтон, който е част от поредицата събития, организирани за 4 юли. Над 165 милиона души са били засегнати от рекордни температури по американското източно крайбрежие, както и средния запад. Горещата вълна ще продължи и през уикенда и се очаква да попречи на някои от празненствата, планирани за отбелязването на националния празник. В Филаделфия вече беше отменен парад, а според метеоролозите, температурите в града, както и столицата Вашингтон, ще достигнат 40 градуса през почивните дни. Междувременно в Северните щати се очакват други екстремни метеорологични явления, като прогнозата е за огромни грамотевични бури, унищожителни ветрове, наводнения и торнада. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Английският национален отбор по футбол предприема засилени мерки, за да гарантира, че Хари Кейн и компания ще се наспят достатъчно преди следващия си мач срещу Мексико. Отборът на Томас Тухел ще се изправи срещу един от домакините на Мондиала на 8 на финалите на 6 юли на стадиона Ацтека в Мексико Сити. По-рано мексикански фенове нарушиха съня на еквадорските футболисти в нощта преди мача му 16 на финалите, като пуснаха фойерверки близо до хотела им. Според източник на BBC, англичаните опитали да запазят в тайна на хотела, който ще седне отборът, но се опасява, че информацията ще изтече в социалните мрежи. Освен това, на футболистите и членовете на отбора, които не са донесли свои собствени хапчета за сън, тапи за уши или маски за сън, ще бъдат предложени такива. А в Англия и в Уелс, барове, бирари и кръчми получиха позволение да работят до 5 часа сутринта в понеделник. Правителството обяви разрешението за удължено работно време заради мача в Мексико Сити, който започва в 1 часа сутринта британско време. Това означава, че феновете ще могат да гледат заведения мача до последният съдийски сигнал. Предимно слънчево ще бъде над Западна България. Краткотрайни валежи ще има главно в Централна и Източна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България ще е северен и ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 33, София около 26 градуса. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. По-късно през деня валежите и покрайбрежието ще спрат, облачността ще намалее. В планините валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър.

0: Заради рали Пампорово временно ще се промени организацията на движението днес и утре на територията на област Смолен. Днес от 13 до 16 часа ще бъде ограничено движението между Смолен и Пампорово от кръстовището с пътя Смолен-Стойките до кръстовището за село Левочево. Между 16.50 и 19.50 часа ще бъдат затворени за преминаване 6 км от пътя Рожен-Лъки и 5-километровата отсечка от местността Момина вода до Момчиловци. В неделя също ще има ограничения в движението заради рали Пампорово.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Свежият пулс на нашето планинско пътешествие по радио Веселина ни привежда към втората изключително динамична и богата на исторически открития.

третия част от днешния маршрут. Започва втория част на уикенд разходка. Аз съм Милен и нашият разказ за природните феномени около Асеновград ни отвежда към още няколко скрити водни перли и планински екомаршрути. Ако продължим напред по основното трасе, което ни доведе до 50-метровия скален колос, ще открием отбивката за друг изключително внушителен воден пад – водопадът Черешово падало, познат сред планинарите и като Черешово пръскало. За разлика от фината и бавна струя на Сливодолското падало, водата тук се спуска с много по-голяма мощ, развива по-бързо темпо и пада перпендикулярно по скалния масив от височина между 10 и 15 метра, вдигайки оглушителен тътен. Цялата тази екосистема се подхранва от планинските притоци, които оводняват източните части на рида Чернатица и северозападните склонове на рида Добростан в западните Родопи. Районът предлага изключително разнообразие от пешеходни маршрути, като сред тях изпъква по-продължителната и изискваща добра физическа подготовка екопътека от село Белица до Кръстова гора, изпълнена на чести спускания и изкачвания. За любителите на по-леките и панорамни разходки е подходящо трасето Лъки-Коминдере, което стартира от град Лъки и води до обзорна площадка, разкриваща гледка към малките родопски къщички от високо. Малко по-далечена, но изключително атрактивна и наситена с адреналин е загражденската екопътека, започваща от село Загражден, която превежда туристите през дървени мостове по край водопадите, Козарника и Чистилището. Предстои ни да напуснем дълбоките планински каньони, за да се насочим към онези вековни паметници на вярата и културата, които от столетия пазят духа и устоите на този магнетичен регион. Останете с Уикенд Разходка!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Насочваме стъпките си към културно-историческите забележителности, които се намират на броени километри от екопътеката и предлагат перфектно допълнение към планинския преход. Само на 4 км от водопада, веднага след село Бачково, се намира отбивката за Бачковския манастир Успение Богородично, втория по големина манастирски комплекс

в България, разположен на огромна площ. Той включва в себе си масивни манастирски сгради, параклиси, стара библиотека, автентична трапезария и стаи за настаняване, но най-святото място, което привлича хиляди вярващи, е чудотворната икона на

Обратно към Асеновград, издигайки се сурово над самото шосе, пред нас изплуват контурите на величествената Асенова крепост, известна в миналото като Каменната крепост. Поради факта, че три от стените й са напълно отвесни и недостъпни скали, тя е била изключително сигурно военно убежище, а днес посетителите могат да разгледат основите на крепостните стени, подземното водохранилище и най-голямото богатство – напълно запазената двоетажна каменна църква Света Богородица Петричка. В района на село Югово пък могат да се открият старите римски мостове, наричани Горна и Долна Кюприя, които са били част от древното трасе на римските кервани към Беломорието. Всички тези паметници правят дестинацията уникална, преплитайки природната красота с вековната памет на страната ни, преди да преминем към възможностите за спорт и релакс в околността.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те

0: спред цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс. Сега в Била вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5 евро и 89 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
1: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е Ситушка.
2: От Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. L.I.V.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Този планински регион предлага изключително богата гама от възможности за спорт, активен отдих и развлечения, които могат да задоволят всеки вкус. Ако търсите истинска прохлада в горещите дни, отличен избор са минералните басейни в близкия курорт на Реченски бани. За любителите на колоезенето, районът около селата Югово и Лъки предлага страхотни горски пътища, където спортът се комбинира перфектно с тишината на вековната гора. Запалените рибари също трябва да вземат своите въдици, тъй като в голямата Чепеларска река дълга 86

0: км и в нейните притоци като Юговска и Белишка река има изобилие от речна риба, включително речна пастърва, но винаги трябва да се проверяват актуалните забрани за риболов в зоните на устиетата. Друга изключително вълнуваща възможност е конната езда, която се предлага за организирани групи в ловното стопанство Кормисош или в специализираното ранчо в района на село Здравец. Там любителите на природата могат да се включат в конни излети, да берат диви билки и горски ягоди или да се докоснат до тези благородни животни, което носи невероятен емоционален заряд. За любителите на науката и културата в самия Асеновград работят палеонтологичния музей в квартал Баделема, където ви посреща внушителна 4-метрова фигура на динотерии, както и историческият музей в центъра на града с богати сбирки от бита на този край. Сега е време да обърне внимание малко и на кулинарната част на този район, така че останете с нас.
1: Hey, yo, big wave. Tell them I come.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Нюи Хикс XL за 5 евро и 99 цента и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2 евро и 4 цента с Kaufland Card Extra.
2: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
3: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция.

0: за качество от Изумът.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
0: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: На финала сме на днешното предаване Уикенд разходка и се връщаме в района на Сливодолското падало. С последните ни стъпки навлизаме в най-ниската и защитена крайречна местност по поречието на река Сливов дол, която забавя своя ход и оформя красиви, спокойни водни огледала, заобиколени от буйна вековна растителност. Това уединено кътче е перфектно място, за да се докоснем и до друга изключително богата културна душа на този родопски край, където традициите се пазят чисти от векове. Районът около Асеновград и Бачково е световно известен със своя уникален манов мед, събиран от пчелите в биосферния резерват Червената стена, който притежава специфичен тъмен цвят и силни лечебни свойства. Местните баби по традиция посрещат пътешествениците с топъл ръчно омесен пататник, ароматен клин с диви планински билки и домашно кисело мляко, чието вкус няма нищо общо с масовото градско производство. Всички тези автентични вкусове, преплетени с прохладата на течащата вода и уханието на гората, ни осигурява един изключително спокоен, балансиран и разхлаждащ финал на днешния преход, в който преоткрихме силата на природата. С това днешното ни пътуване в Уикенд разходка приключва. Аз съм Милен и благодаря за страхотната компания през изминалите 2 часа в ефира на Радио Веселина. И ви пожелавам спокоен и зареждащ уикенд. Насладете се на свободното си време, събирайте хубави емоции сред природата.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 13 души са задържани след мащабната акция на ГДБОВ във ВИК Бургас вчера. Сред задържаните са и директорът на дружеството Цветан Мирчев, както и ръководители на регионални подразделения. По първоначални данни, разследването е насочено към подписване на документи с невярно съдържание, свързани с обществена поръчка и предполагаемо фиктивно извършени дейности. Проверките продължиха близо 7 часа, като бяха претърсени кабинетите на представители на ръководството на ВИК Бургас и взета значителна по обем документация. До момента от ГДБОП и от прокуратурата не са излезли с официална информация по случая. Бургас, Варна, Пловдив и София изпратиха своите предложения за домакинство на Евровизия 2027 до БНТ преди изтичането на крайния срок. Градът, който ще бъде домакин на най-голямото музикално събитие в Европа, ще стане ясен до края на месец юли. Конкурсът за град домакин преминава в следваща фаза – оценка на кандидатурите. Работната група за оценка на предложенията ще започне работа от понеделник по ясните критерии и стандарти на Европейския съюз за радио и телевизия, обяви генералният директор на обществената телевизия Милена Милтинова. Очаква се Евровизия 2027 да привлече хиляди посетители, представители на международни медии и милиони телевизионни зрители, предоставяйки значителна възможност за международна видимост и популяризиране на България. В речи по повод 250 годишнината от Деня на независимостта, президентът Доналд Тръмп предупреди, че американската идентичност е под нова атака, като обвини съвременните политически процеси в страната за възраждане на комунистическа заплаха. Мястото на речта му бе националният паметник Маунт Рашмор, където са издявани лицата на четирима от най-емблематичните американски президенти. Някои поддръжници на Тръмп дори са внесли законодателни предложения за изобразяване на негови образ в паметника. Същевременно Доналд Тръмп публикува изображение на банкнота от $100, върху която е поставен неговият подпис, съобщава CNN, което става за първи път. При досегашната практика на доларите фигурират подписите на финансовия министър и на ковчежника на САЩ. В Конгреса също са били внесени предложения ликът на Тръмп да бъде поставен върху юбилейна банкнота от $250, макар че подобна промяна би изисквала сериозна законодателна подкрепа и вероятно би срещнала политическа съпротива. ЮНЕСКО не включи големият бариерен риф в списъка на застрашените обекти, въпреки че Организацията на Обединените нации изрази изключително сериозна загриженост заради масовото избелване на коралите и последиците от климатичните промени. Канбера приветства проекторешението на ЮНЕСКО да запази статута на световно наследство на рифа с дължина 2300 км, простиращ се по крайбрежието на щата Куинсланд и който е една от основните туристически атракции в Австралия. Миналата година властите затегнаха ограниченията за разчистване на местната растителност в района на водосбора на рифа, но ЮНЕСКО призова за още по-строги мерки срещу драгирането и свръхулова. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Новини от световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Канада се изправя срещу Марокко в първият осминен финален матч от световното първенство. Срещата в Хюстън започва в 20 часа българско време и ще бъде ръководен от Майкъл Оливър от Англия. Селекционерът на Канада Джеси Марш призова своите играчи за пълна концентрация и мобилизация, да са агресивни в защита и да не допускат грешки в опит да спрат марокански отбор. Треньорът призна, че играчите му се изправят срещу отбор, който играе със самообладание и увереност. Но завръщането на водещият играч Алфонсо Дейвис може да даде тласък на Канада, като

0: Джеси Марш заяви, че играчът ще бъде на разположение. А треньорът на Марокко Мохамед Уахаби подкрепи нападателя Брахим Диас, който все още не е отбелязал гол на Мондиала, като посочи, че е много доволен от двете асистенции на играча на Реал Мадрид и работата му в защита. Опитваме се да създадем организиран хаос. Диас има свободата да прави това, обяви още треньорът. Марокко премина през груповата фаза непобеден с 7 точки и отстрани Нидерландия след доспех в 16-ти на финалите. Марокко са полуфиналисти от 2022 година и са считани за фаворити срещу Канада в Хюстън. Предимно слънчево ще бъде над Западна България. Краткотрайни валежи ще има главно в Централна и Източна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. В Източна България ще е северен и ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 33, София около 26 градуса. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. По-късно през деня валежите и покрай брежието ще спрат, облачността ще намалее. В планините валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Движението по пътя София-Монтана в района на село Понор се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Здравейте, световни шампиони в поздравите. 4-часовият матч с продължение и ДУСПИ, и сериозен ВАР. Не, до вечера ще е ВАР. Сега няма да има ВАР.

Може да се включите, да поиграем заедно. Трябва, разбира се, да излезете на терена с номер 0878-80-1080. Може да бъдете и резерва златна в сайта radioveselina.bg. Песните са избрани от нас, казвам ви, Валя е сериозен на следващите 4 часа. Поздравите са от вас. Стан Келе, голям дяволу. Започваме така в честито. Сузана Йованович, твой поглед. Каролина, плаче, плаче, боето сърце. Константин Осколфас, Тея Тайрович и Дадо Пълмомента. Дафина Димитрова с народно антипас. Лепа Брена, Галин и Фики. Да, Галин и Фики. Абе, те имат песен, не знаех. Елени Хадзидо, Александра Приович и за финал Анелия и Радко Петков. Така ще стартирам като Никола Цолов. Бясно и ударно. Голен съм дявол, ей!

част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре. Веселината 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

0: Поздрави за Биско, най-добрия баща и съпруг от Ели и Пена. Даниел поздравява Жоро Тъпана да дава газ на джипа, да се прибираме по-бързо, че днеска не става за женене. Каролина, след рекламите Константинос Колфос даже, и след него Тея Тайрович и Дадо Полумента. Здравейте, добър ден!
1: Ало, здравейте, добър ден и се извинявам за най-вечер.

0: където казахте за нашата жена, за моята жена. Поздрав, че намерите, специален поздрав. С всички песни.
1: Няма, няма за какво да се извинявате, то стана много готино.
0: Да, просто
1: важното е жена ви да е доволна.
0: Да, да, да. Утре

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони,

0: компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
1: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа.
0: Или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

Стоянка Михова специално поздравява Краси Деянов от село Достиево. Благодаря за подкрепата. Обичам те, Тея Тайрович и Дадо Паломента ще пея специално за вас.

Докторе, докторе, поздрави от Палма де Майорка, от семейство Каламски за кръщенката на Естебин. Живи и здрави и всичко най-добро. 0878 80 10 80 или през сайта radiovesrina.bg, така може да се поздравите в честито до 16 часа. Магдено Моме Мори, Дафина Димитрова, Антипас, след рекламите до края на часа, Лепа Врена, Галин и Фики, Елени Хадзидо, Александра Приович и Тиси, Анелия и Радко Петков. Това е честито по Радио Веселина.

0: слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Поздрави за Елина. Нека е много здрава, щастлива и успешна във всичко, както до сега, от Роси и Бисер. Роси пише... дали съща, не знам. Пътуваме към Благоевград, времето е чудесно и няма трафик. Поздравявам сестра си Гани и племеничката си Ралица. Знаете кои са песните до края на този час. 13 часа ще има новини по радио Веселина, след което Доника Айде на Айляка, след което продължаваме с други песни, които ще ви слуша след като чуем Доника. Междувременно, пак да кажа, може да се поздравявате на 0878 80 10 80 или през сайта radioveselina.bg.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Лодки, дронове, водолази и обходи продължава издирването на второто изчезнало дете във водите на река Струма. При трагедията край кюстендилското село

0: пастух се отдави възрастно семейство и едно дете. Бабата и дядото с трите си внучета дошли от Дупница, за да си направят пикник край село Пастух. Мястото е добре познато и често използвано за тази цел. Едното от децата влиза във водата, но бързо след това започва да потъва. След него влиза още едно от децата, заедно с баба си и дядо си, за да му помогнат. За съжаление, четиримата потъват. Най-малкото внуче на 6 години излязъл на пътя и е потърсило помощ. Институциите са реагирали незабавно, като в рамките на по-малко час на място са се отзовали екипи на пожарната, полицията, планинската спасителна служба, както и доброволчески отряди от Кюстендил и младежи с лодки от Бобошево. Снощи бяха намерени телата на бабата и дядото, както и на едно от изчезналите деца. На място през нощта имаше дежурни екипи, а днес отрано сутринта на място пристигнаха водолази и спасителни екипи от Столична община, които продължават издирването на детето. В операцията се използват и 3 дрона, които обследват районите, недостъпни за спасителните екипи. За първи път това лято в гасенето на големите пожари в България ще се включи военно-транспортен самолет «Спартан», оборудван с нова система за пожарогасене, съобщава Нова. Основната тежест в борбата с огнената стихия обаче остава за хеликоптерите и екипажите на 24-та авиобаза в Крумово. През този сезон военните ще разполагат с 4 хеликоптера «Кугър» и 2 вертолета Ми-17. За първи път са подготвени рекорден брой екипажи, общо 16, от които 10 за «Кугъра» и 6 за Ми-17. Думите на военните пилоти през последните 3 години в страната ни са избухнали толкова много пожари, колкото за цяло десетилетие. Властите в Северна Гърция наложиха пълна забрана за влизане в горски територии. Същата забрана е в сила и за Халкидики. Паленето на огън на открито, както и извършването на селско-стопанска дейност, свързана с горене, се наказва с глоба от 5000 евро. От гражданска защита съобщава, че в последното денонощие в страната са избухнали над 44 пожарни огнища. Според полицията, повечето пожари са избухнали поради небрежност на гражданите, но има и арестувани за умишлени палежи. Големият пожар преди дни в предградия на Солун, където загинаха 2 души, е започнал от хвърлена цигара от автомобил. Властите арестуваха извършителя. Украинските военни са поразили през нощта петролни съоръжения и военни обекти край Санкт-Петербург, съобщи президентът на Украина Володимир Зеленски. Губернаторите на Санкт-Петербург и на Ленинградска област в Русия потвърдиха удари по местно пристанище и обекти от петролната инфраструктура през нощта. Санкт-Петербург е бил обект на мащабна атака с дронове, като е бил поразен нефтения терминал на града. Няма жертви. Дронове са ударили пристанището Висоцка на около 170 км северо-западно от Санкт-Петербург на Финския залив. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Защитникът на Египет Мохамед Хани стана първият играч в историята на световните първенства по футбол, който си отбелязва 2 автогола на един и същи мондиал. Свободен удар на австралийския халф Айдан О'Нил в 55-та минута се отби от главата на Хани и влезе в мрежата, за да изравни резултата за 1-1 в матча от 16-ти на финалите. Това стана само минути след като Хани остана на терена след сблъсък с австралийския халф Конър Меткалф, когато се опитваха да стигна до топката близо до същата врата. Египетският защитник получи лекарска помощ няколко минути, очевидно заради евентуално сътресение на мозъка, преди да му бъде позволено да остане в мача. Мохамед Хани си вкара автогол и при равенството 1-1 на Египет срещу Белгия в груповата фаза. А звездата на Египет Мохамед Салах обясни защо той изпълнил дуспата в най-решаващия момент. Ако някой можеше да го направи, това бях аз, тъй като имам повече опит. Исках да дам увереност на отбора. Трябваше да го направя, независимо дали беше последното ми световно първенство или не, обяви Салах на официалния уебсайт на FIFA, но сми на финалите Египет ще се изправи срещу Аржентина. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места главно в Централна и в Източна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 32 градуса, в София около 26, по Черноморието между 25 и 27 градуса. До края на деня и през нощта по-значително ще се задържи облачността над източните райони, където на места все още ще има превалявания от дъжд. Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Облачността ще е по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Катастрофа затруднява движението по главния път Разград.

0: град Шумен при разклона за Развигорово. Трафикът се осъществява двупосочно в една лента. На място има екип на пътна полиция, който регулира движението. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Тракалака, тракалака. Втори час на честито, който ще започне с Емилия и, или по-скоро ще продължи, да знам вече започна ли. С песен на Емилия и Десислава «Залюбих майко». Таня Савич полудела, Тони Стораро 2-3-4. Лукас Гьоркас ще пее, Надица Адемов също. Ива Давидова, Страдомирка, Янис Плутърхус, Поликали, Цеца Маскарада. Преслава беше ли ти трудно, Катерина Лиолио. Също така ще запее на гръцки. Лили Спиридонова, тя ще пее малко по-късно. Майя Берович, Женен. И къде си? Къде си? Трансцендентални въпрос, който много често си задава тази весела. Ще разберем в края на този час. 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се подарите честито по Радио Веселина. Стефи Илиева пише: обичам те много, мила мамо. Искам да си вече до мен. Чакам да се обадиш. Поздрави отново за Палма де Майорка, за Естебан. За Естебан. А сега вече Естебан. Чудея пише Естебин. Вика мога да имат кой име. За кръщенката на Естебан от семейство Каламски. Оля, оля! Фиеста си!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Охо, охо. 0878-80-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите честито по Радио Веселина. 2-3-4 на Стораро след рекламите. Гръцко и сръбско. Добър ден!
1: Привет, господин Вълчев.
0: Дани го няма от 5 години. Ма ти се бъркаш.
1: Давай бъркай, нямам грижа.
0: Да. Кажи Данилото.
1: За Пепи и усмивката, за всички песни за оказване предаването е детска нощеска да бъде жив и здрав и весел до мучание от небесната скадрила.
0: Да, добре, това ли е?
1: Това е, господин, като всичко добро ти желая, обичам ти приятел.
0: Да, може другия път да ни кажеш и Мариана. Сега, ай, че някой ще звъни. Здравейте!
2: Добър ден, господин Лутин.
0: Много отрадо е, приятел. Кажи.
2: Ме, и тя си жив и здрав, да го е.
0: Това са разговори за кварталната кръчма и поръчва и пи за мене и се сби заради мене, но тази песен конкретно, ако някой си я поръча, до вечера ще ме пусна, защото до вечера пак съм аз с вас.

0: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 4 до 5 юли само с Lidl Plus вземи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо Телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента. Lidl. Заслужава си!
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижте

Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

Приши, пиши пропа, о, да ме кабриши суза с две думи. 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите честито по Радио Веселина до 16 часа. Ива Давидова, Радомирка, след рекламите Янис Плутърхус, Поли Кали, Цеца, Преслава, Катерина Лиолио, Майя Берович и Весела. Песните до края на този час. След новините в 14 часа ще има Алисия Не спирай, а какво ще има в третия час на честито, ще ви кажа след Алисия. Сега и хуахо! Оу! This is the first song from Studio Veselina. Yeah! Коя година е? Който има спомени, си спомня. Който има телефония, си рови всеки.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Посрещнах Цеца, за да мога сега да я помоля да изпея една песен. Честито поздрав за компанията от село Радовец на язовир Осена. Да има слука от Атанас. Дамян Капов. Поздравя компанията село Целапица за Таня, Ники, Надя и Дамян. С завършващия текст от Дамян Капов. Да сме живи и здрави!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Качеството на въздуха в София е в норма след пожара в базата за преработка на отпадъци в столичния квартал Люлин. Данните от измерванията на качеството на атмосферния въздух през последните 48 часа показват, че след пожара няма опасност за здравето на населението и не се налага въвеждането на допълнителни мерки, съобщи директорът на дирекция Климат, енергия и въздух, столична община, инженер Мари Маринов. По думите му, актуалните измервания, както и данните за последното денонощие, показват дори по-добри стойности от обичайните за летен ден. В отговор на въпроса за сигнали от жители на Люлин, че и вчера са усещали миризма и задимяване, Маринов обясни, че мобилната измерка

0: Измервателна станция на общината е отчела стойности, които не представляват риска за населението. Според него е възможно гражданите да са усетили остатъчни миризми и сажди, докато пожарът е бил окончателно потушаван. Концентрациите на бензен не са били по-високи от нивата, които обичайно се наблюдават през зимните месеци в София. Родителите на три момчета на 14 години са глобени с по 250 евро, след като децата им са хванати да управляват електрически тротинетки в двора на училище, съобщават от община Бургас. Законът забранява на лица под 16 годишна възраст да управляват електрически тротинетки. Тъй като става въпрос за непълнолетни или малолетни нарушители, отговорност носят родителите. От началото на месец юни в Бургас са глобени 61 души, управлявали електрически тротинетки на нерегламентирани за това места, санкционираните велосипедисти са 47. Пожари бушуват в обхванатите от горещини Испания и Португалия. Един от тях заплашва популярния туристически район Коста Брава в Каталуния. Огънят е пламнал близо до град Жирона на 20 км от крайбрежието на Средиземно море. 150 души, сред които 70 деца, бяха евакуирани от ваканционен лагер. Повече от 200 пожарникари, включително 11 въздушни екипа, участват в гасенето на пламъците. Каталунските регионални власти предупредиха, че пожарът не е под контрол и призоваха местните жители и туристи да не ходят на плаж Коста Брава през почивните дни. В съседна Португалия, горският пожар, който бушува в северния окръг Визело, вече е изпепелил 10 000 хектара площи. Ранени са 9 души, двама от които са в тежко състояние. Португалските власти поискаха помощ от Европейския съюз, Испания и Мароко. В Иран започнаха 6-дневни публични траурни церемонии за покойния върховен лидер Аятолах Али Хаменей. Хиляди се събраха в огромния религиозен комплекс Гранд Мосала в Техеран, още преди началото на официалните събития. Очаква се в столицата в поклоненията да се включат между 15 и 20 милиона души в рамките на няколко дни. Церемониите ще продължат общо 6 дни и включват процесии през Техеран, религиозния център Кум и други шиитски градове в Ирак преди погребението в родния град на Хаменей, Мешхед. Събитието се определя като най-мащабното обществено събиране в Иран от десетилетия насам. Властите са въвели строги мерки за сигурност, включително блокиране на пътища и засилен контрол в столицата. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Никола Цол ще стартира от трета редица в двете състезания от уикенда във Формула 2 на пистата Силвърстоун, след като записа пето време в квалификацията за Гран-при на Великобритания. Българският пилот на Campus Racing влиза в уикенда с минимално изоставане от 2 точки спрямо лидера Габриеле Мини, който стане 20-ти в квалификацията, но ще стартира от първа позиция в спринта заради обърнатата стартова решетка. Началото е в 15.45 часа. Във Формула 1 спринтовата надпревара е от 14 часа. Шампион от Формула 1 Льюис Хамилтън спечели пол позишена. И тенис Григор Димитров излиза срещу Матео Беретини в третия кръг на Уимбълдън. Българинът се завръща на централния корт за първи път след злополучният си мач срещу Яник Синер през миналата година, когато скъса граден мускул и беше принуден да се откаже. Програмата на централния корт ще бъде открита с двубоя между Ига Шионтек и Александра Ела. След него зрителите ще наблюдават срещата между Аманда Нисимова и Мадисън Кис, преди на корта около 19:30 часа да излязат Димитров и Беретини. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места главно в Централна и в Източна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 32 градуса, в София около 26, по Черноморието между 25 и 27 градуса. До края на деня и през нощта по-значителна ще се задържи облачността над източните райони, където на места все още ще има превалявания от дъжд. Утрена по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Облачността ще е по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Интензивен е трафикът на граничния пункт Капитан Андреево на границата с Турция на изход и за леки и за товарни автомобили. На граничните пунктове с Румъния, Република Северна Македония, Сърбия и Гърция трафикът е нормален. През граничните преходи Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлоград преминават само леки коли и микробуси до 3 тони и половина. През Кулата, Инлинден и Капитан Петкова и Вода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: 10 минути почти след 14-ият час от четвъртия ден на 7-ия месец на 2026-то лето. Здравейте, аз съм, знаете кой. А вие кои сте? А вие кои сте? Убедете ми се и ми кажете и кого искате да поздравите. Имат още 2 часа. Хубава Елена Димана сега ще изпее, после Мирослав Филич, Камелия, Лефтерия, Лефтерио, Бресквица, Иван Дяков, така. Добър ден, здравейте!
1: Добър ден, здравейте, обажда се Деница. За професионалния празник на Министерството на вътрешните работи нека поздравим КОС, контрол на обществен ред и законност към община Хасково. Благодарим им за закрилата и спокойствието в Южния ни град. Благодаря за много.
0: И аз ви благодаря за обаждането. Константино Саргирос, Драгана Миркович, Теодора и Софи Маринова, Кети Гърби и Антони Сремос, Саша Матич, и като за финал на този час Глория. Това са изпълнителите, песните, които, от които може да си изберете. Поздрави за Дънди Крокодила, Несветли Моториста и Чинкаро с оранжериите от Александър. Георги Недев поздравява Бат Милко за Диан Дончев, които са седнали на маса по може би под чадъра, защото ако по чадъра няма да е много добре, на морето в Сарафово. Поздрави за компанията от село Радовец на язовир Осена. Да има слука на село Радовец, компанията от Атанас. Дамян Капов за компанията село Целапица, за Таня, Ники, Надя и Дамян, да сме живи и здрави. Хайде!

Бате Миро е голем. Специален поздрав за дешката, където разбива рибите в Пернишки. Я не го знам какво е това три букви, така че няма как да кажа нещо, което не знам какво означава. Иначе за дешката от Росен. Живко поздравява специално Краси от доктора от Бургас, Стоян Стоянов от Добрич, да хвърлят панели в Ирландия. Поздрави за Мария по случай нейният рожден ден. Весел празник. Обичаме от цялото семейство, всички приятели, които са около нея. След рекламите Елефтерия Елефтерио и след Елефтерия Елефтерио Бресквица, преди рекламите, българи сме ние. Няма да го крием я.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2,49 евро. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4,85 евро. Български домати с 53% намаление за 1,39 евро килограма. И 700 грама авокадо за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси Антикал Керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси Антикал Керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.

0: Добър ден, здравейте, заповядайте, влезте, споделете.
1: Добър ден.
0: Добър ден, да.
1: Да ми направите един подоб след следващата песен.
0: Да.
1: И бяло да, ако може.
0: Да.
1: Меша се као тела.
0: Добре.
1: Бяло да, да.
0: Всичко хубаво, приятен ден. Поздрави за групата от Чуката. Само това пише, само това казвам. Поздрави за Лидия и Тани от Макак. Приготвите се, другата седмица ще празнуваме. Жанета Петрова явно е организирала нещо интересно. Йована Йованке.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0.

0: 876 96 85 80.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е ситушка.
6: От Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
6: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Ей, емо, вземе думата от този човек, бе. Дънди Крокодила от Кресна и Чинкаро Оранжерията от Крокодила. Поздрави за групата от Чуката. Поздрави и за Васил по случай неговият рожден ден от цялата компания. Продължаваме с честито по радио Веселина.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
1: Пети ден продължава издирването на 11-годишната Наталия от варненското село Константиново, която е в неизвестно, след като е тръгнала с 40-годишният бивш партньор на майка и Асен Симеонов. Двамата се издирват. Последната претърсена местност е край село Синдел. Във варненското село отново се събира доброволци, за да се включат в издирването на Наталия. Претърсването продължава и в село Константиново. Над 10 души бяха убити при размяна на удари между Украина и Русия. Украинска атака с дрон причини смъртта на петима души в окупирания град Токмак в югоизточната Запорожка област. Според назначени от Москва регионален губернатор, 18 души са били ранени при удара, нанесен според него умишлено на оживен пазар. При руска въздушна атака в центъра на североизточния украински град Суми са били убити 4 души. В болница са настанени 20 пострадали, половината от които са в тежко състояние. Русия и Украина са атакуват дронови ракети всяка нощ, но тази размяна на удари се ожесточи още повече през последните дни. Руският президент Владимир Путин посети един от спомагателните командни пунктове на въоръжените сили на страната, където началникът на генералния щаб Валерий Герасимов му докладва, че е превзет източният украински град Константиновка в Донецка област. На съвещание в командния пункт Путин отбеляза, че темповете, с които руската армия настъпва, се увеличават на цялата фронтова линия. Русия обяви превземането на първия по-голям украински град тази година след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. А в четвъртък рано сутринта Русия извърши масирана въздушна атака срещу украинската столица Киев, при която по данни на местните власти са били убити най-малко 30 души. Силно земетресение с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер разтърси района близо до централното крайбрежие на Чили. Данните са на германските изследователски център по геонауки. Трусът е бил на дълбочина от около 10 км. Поп-звездата Тейлор Суифт и състезателят по американски футбол Травис Келси официално сключиха брак на церемония, водена от комедианта Адам Сандлър. Събитието в легендарната зала Madison Square Garden в Нью-Йорк затвори един от най-натоварените булеварди в Манхатън и събра звездни 1000 госта. Елита на Холивуд и множество изпълнители, тълпи от фенове се събраха пред залата, като някои пееха песни на Тейлор Суифт и носеха мерчендайз от концертите, докато други се катереха по строителни скелета с надеждата да ловят по-добра гледка към празненствата. Новината за брака бе потвърден от говорител на Тейлор Суифт, а малко след това отвън на залата бе изписано току-що се ожениха. Събитието се състоя в навечерието на националния празник на САЩ. Тази година Денят на независимостта е още по-специален предвид факта, че страната отбелязва 250-та годишнина от своето създаване. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на
2: Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
1: Френският полузащитник Орелиан Чоуамени е получил контузия в бедрото и няма да играе в осмина финалния сблъсък срещу Парагвай. 26-годишният дефанзивен хав беше титуляр в 4-те мача на Франция на световното първенство до момента, но се очаква да бъде заместен от Мано Коне. Мачът срещу Парагвай е тази вечер от 0 часа българско време в Филаделфия. Същевременно селекционерът Дидие Дешан предупреди, че екстремните горещини могат да бъдат изпитание за Франция. Прогнозираните максимални температури са около 38 градуса със значителни на влажност, а пиковите температури се очакват час-два преди началото на срещата. Но като коефициентите силно фаворизират двукратните световни шампиони от самото начало на Мондиала, халфът Дезире Делай настоя, че сините няма да променят подхода си, нито ще пренебрегнат съперника, който изненадващо елиминира Германия в предишния кръг. Ще трябва да бъдем перфектни от първата до последната минута, категоричен бе Делай. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност на места, главно в Централна и в Източна България. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 32 градуса, в София около 26, по Черноморието между 25 и 27 градуса. До края на деня и през нощта по-значителна ще се задържи облачността над източните райони, където на места все още ще има превалявания от дъжд. Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Облачността ще е по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Спряно е движението при километър 46 на

0: второкласния път в участъка Алтимир – Липница заради катастрофа. Въведен е обходен маршрут през Алтимир, Търнава, Галиче, Липница и обратно. Трафикът се регулира от Пътна полиция. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: А, неусетно дойде и последния час на Честито от Извора и Ивана. Това е първата песен, с която ще може да се поздравите. Извинявайте. Бобан Здравкович, недолази Илия Дяволски чаровник, Василики Данта, Александра Бурсач, Ивелина Колева, Зигзаг, Миле Китич, Меди, Константинос Колфас, Колфос, Милица Павлович и Галена, която си харесва от тези песни или изпълнители. Може да се поздравите през сайта или ето така на живо. Здравейте, слушаме.
2: Добър ден, обаче не надавайте на живо. Искам да поздравим един наш приятел Петър с Петров ден, въпреки че беше в понеделник, но ние го караме в събота, понеже да пием повече.
1: Да, така трябва.
2: Поздравете нас една хубава народна песен. От Плачко се сме, много се чувахме, при три, но приятел не умре и сега вече не се чуваме.
1: Живи и здрави да сме. И вие бяхте на живо, сами се поздравихте, ето и народната песен за вас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Бобане, Бобане, Бобане е дяволски чаровник на Лия. Нейно изпълнение, разбира се. Добър ден, поздрави за компанията от Амстердам и Ротердам. На здраве и приятно прекарване от Петров. От Илян Кочев от Кредна. Пише, сигурно е Кресна, защото е за момчетата от Кресна. Приятно пътуване за Кресна. Кресна, Кресна. Минава напред песен, защото ще взема да кажа римата на Кресна и някоя глоба ще вземат да ми треснат.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
3: Давам му целувките.
2: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Шта ни е? Шта ви е? Добър ден, здравейте.
1: Добър ден.
0: Да.
1: Много се извинявам, не разбрах честотата за кресна. Ние сме там, искаме да...
0: Моля?
1: И пустим. Не разбрах честотата за кресна. Колко мегахерц е, да мога да си пустим радио.
0: Поздрави за... Поздрави за баба Маги от Зетя, Ники Шопа, все така да ни посрещаш с тежки маси, маси от Ники Шопа. Петров, добър ден, поздрав за компанията от Амстердам и Ротердам, на здраве и приятно прекарване. Като не знаете как да си пуснете радиото, влезте в интернет сайта на радиото, там ще разберете каква е честотата да ни слушате в Кресна, иначе ако сериозно ме питате, ще ви кажа 92,3. Е честотата в Кресна. 92,3. Добър ден!
1: Добър ден!
0: Да.
1: Сериозно ли разбрах честотата?
0: Е, току-що ви отговорих. Сега вие мога ми звъните така от до 4 часа. 92,3. Ако не през интернет, се ориентирайте.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 0.

0: 89-99-90. Селави. Това е животът.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
3: Практис! Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало само 39 евро. Практис! За повече усмивки в дома и градината.
4: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5 евро и 89 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Ами, така като гледам, то се оказа, че това беше всичко в обедното издание след обедното на Честито. Останете с най-добрият микс от песни и ретро микса, който започва след новините в 14 до вечера. 18 часа, начало на вечерно Честито, когато ще може да избирате и това, което искате да слушате.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Прокуратурата е привлякла като обвиняем изпълнителния директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и още един служител на дружеството. Според обвинението, Мирчев е разследван за умишлена безстопанственост, а вторият обвиняем за съучастие под формата на помагачество. Двамата са задържани за срок до 72 часа. Очаква се в понеделник прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на постоянна мярка за държане под стража. Тогава вероятно ще станат ясни и повече подробности около операцията на ГДБОВ в централата на ВИК Бургас, свързана с разследване за предполагаема ефективна дейност по обществена поръчка на стойност 1,5 млн. лева. Антимафиотите иззеха голямо количество документи и извършиха проверки в кабинетите на ръководството. Разследването продължава. Софийският районен съд наложи мярка за държане под стража на 39-годишната Гинка Борисова, обвинена за участие в мащабна схема за измами за над 800 000 евро. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред по-горна инстанция на 9 юли. Според разследването, в периода от 2020 до 2025 година, жената, която е заемала длъжност на касиер извън банковия сектор, е убеждавала граждани да теглят банкови кредити, като им обещавала последващо финансиране по европейски програми и допълнителни доходи. По случая, до момента са установени 25 пострадали лица, а щетите надхвърлят 807 000 евро. От полицията очакват броят на потърпевшите да нарасне, тъй като продължават да постъпват нови сигнали. Разследването

0: и последващите разкрития са инициирани след журналистическо разследване в рубриката «Високо напрежение» на Здравей България по Нова телевизия. Неиздаване на касови бележки и разминаване на наличностите в касата с маркирането на касови апарат са двете най-често установени нарушения на търговски обекти при извършените проверки на Националната агенция за приходите по Черноморието. Данъчните са проверили над 330 търговски обекта за по-малко от седмица. В 100 от проверените обекта са установени нарушения, а двама от търговците не са имали касов апарат. Техните обекти са запечатани. От НАП напомня, че потребителите имат право да задържат плащането към търговеца до получаването на касова бележка. Екстремна жега доведе до временното затваряне на огромен панир във Вашингтон, който е част от поредицата събития, организирани за 4 юли. Над 165 милиона души са били засегнати от рекордни температури по американското източно крайбрежие, както и средния запад. Горещата вълна ще продължи и през уикенда и се очаква да попречи на някои от празненствата, планирани за отбелязването на националния празник. В Филаделфия вече беше отменен парад, а според метеоролозите, температурите в града, както и столицата Вашингтон, ще достигнат 40 градуса през почивните дни. Междувременно в Северните щати се очакват други екстремни метеорологични явления, като прогнозата е за огромни грамотевични бури, унищожителни ветрове, наводнения и торнада. Аз съм Лили Спиридонова, това беше по-важното до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Английският национален отбор по футбол предприема засилени мерки, за да гарантира, че Хари Кейн и компания ще се наспят достатъчно преди следващия си мач срещу Мексико. Отборът на Томас Тухил ще се изправи срещу един от домакините на Мондиала на 8-ми на финалите на 6 юли на стадиона Ацтека в Мексико Сити. По-рано мексикански фенове нарушиха съня на еквадорските футболисти в нощта преди мача му 16-ти на финалите, като пуснаха фойерверки близо до хотела им. Според източник на BBC, англичаните опитали да запазят в тайна на хотела, който ще отседне отборът, но се опасява, че информацията ще изтече в социалните мрежи. Освен това, на футболистите и членовете на отбора, които не са донесли свои собствени хапчета за сън, тапи за уши или маски за сън, ще бъдат предложени такива. А в Англия и в Уелс, барове, бирари и кръчми получиха позволение да работят до 5 часа сутринта в понеделник. Правителството обяви разрешението за удължено работно време заради мача в Мексико Сити, който започва в 1 часа сутринта британско време. Това означава, че феновете ще могат да гледат заведения мача до последният съдийски сигнал. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в Централна и в Източна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 32 градуса, в София около 26, по Черноморието между 25 и 27 градуса. До края на деня и през нощта по-значителна ще се задържи облачността над източните райони, където на места все още ще има превалявания от дъжд. Утрена по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Облачността ще е по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Заради рали Пампорово временно ще се промени организацията на движението днес и утре на територията на област Смолен. Днес от 13 до 16 часа ще бъде ограничено движението между Смолен и Пампорово от кръстовището с пътя Смолен-Стойките до кръстовището за село Левочево. Между 16.50 и 19.50 часа ще бъдат затворени за преминаване 6 км от пътя Рожен-Лъки и 5-километровата отсечка от местността Момина вода до Момчиловци. В неделя също ще има ограничения в движението за Радирали Пампорово.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.
1: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
4: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.
5: Катеричка, рунта, велка.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретромикс по радио Веселина.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама демоноза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Тито!
1: Изпрати пожелание.
2: Избери песен.
3: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк. Веселин...
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Ретро Микс по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина.

0: сърцето си.
1: Стани част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
2: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.

Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-6.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Майзолиньо открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Честито!
2: Ма моля ви, какво говорите, мадам, мадмуазел, мусю и тъна и тъна? Започва Честито по Радио Веселина. Вечерното Честито по Радио Веселина. Където може, освен да се поздравявате, да си изберете това, което ви се слуша. Как може да стане това, разбира се, 0878-80-10-80 или пред сайта radioveselina.bg. Очакваме ви с вашите желания до 22.00. Викам да не губим ценно време, мадам, и да започваме.

Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

Звя! Поздрави за Петър Панчев, да е жив и здрав и по-малко да забравя, от Дани. Йоан Иванов, специално за рибарите на езовир. На езовира, Бистра, Йонката, Ванката и Чебурашката. Ридван, поздрави за Дайна Кирилица, не го разчитам това. За най-прекрасната съпруга Савка Сногович от Димитър Цончев. Димитър Димитров за тати Мити, за най-добрата дъщеря Габи от Троян и по-малко да, да ме бия на шах. Поздрав за цялата компания от Хохен Вангелин, Германия, на здраве. От Димитър, много Димитър от сината включване. Поздрави за най-добрата шофьорка Хришка.

0: Боги, поздравя Коци и Кирчо. От Боги Катуница скоро ще се видим. Добър вечер!
1: Добър вечер, Методи!
0: Да.
1: Искам един бе посетен на Володя Стоянов, това. Вивате ме нога, бе.
0: О? Вода после.
1: Вивате ме нога, бе.
0: Нама ли това, телефона? Това радиото, нама ли?
1: Намалил съм го, то тук в шуми, дала малко, той с мене.
0: Това е та дивата ме нога.
1: Петър от Банско се обажда, бе. Кеф ми е, че си напасохме днеска овците.
0: Па това много лово. Каква е тази дивата ме нога?
1: Как беше бе дивата ме нога бе на Володя Стоянов?
0: Бе, тя не е негова най-вероятно. Аз знам, че друг я пее.
1: Не знам кой я пееше, ама е много хубава песен.
0: Ако е тази, която се сещам, аз не мога ми дома Володя да те подсеща. Да, можеш да запееш.
1: Дивата ме нога. Ти си вика дивата ме нога.
0: Добре, гледай от сите, аз ще гледам тук да намеря песента. Какво да правя?

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.

0: България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell Cafe продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк.
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

Дивата тенорога цъфти, ще върже и като разцъфне, ще се разнесе нейния аромат из ефирот. Сега няма да чуем този глас, който звъни, защото сами чухте, няма как да го чуем. Поздрави за Ели и Светли за рождения ден от Юлиана. Петров поздравява големия Инат, тя си знае за кой става въпрос. Продължава същия дух, благодаря. И така, Васко от Новаково за Бат Данчо Тодоров от Новаково. Теодор Илиева за всички нейни хора. Ливчо поздравява Валерий Киро, най-компетентните по покривите, най-добрите майстори в Бели и Изворския Балкан специално. Мария пише, обичам те, Коце, ти си всичко, с теб съм и ми липсваш много. Следващите песни са и за Стефи, по случай нейният рожден ден. Стефи, да си здрава, щастлива и весел празник!

Sì, certo, telefonare Jokova, če provete pak da zanare. Pozdrav od semestoto i baba Radka Rašina od Gračivačevo za Радилина Данева от село Дрен с първото раждане на малкия Гошко, да бъде живо и здраво. Първото раждане на малкия Гошко, добре. Прощавайте, поздрави за Стефания и Христо по случай годишнината от тяхната сватба, да бъдат все така влюбени и още по-щастливи от цялата компания, която се намира там някъде около тях. Дивата теменуга вече може да се разпръсне из ефира на Радио Веселина, чрез ефира на Радио Веселина из целия свят.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
4: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Каквото е писано, това е моето момиче. За Мерили, много те обичам, любов моя, ти си всичко за мен, от Илян Илиев от Горна Оряховица. Димитър, специални поздрави за Дориан и Юлия, Инна и Илиан, и за моята змия в кавички, любима Красимира, на здраве от Германия. Хахен Вангелин, Вангелин, Вангелин, за Милен, обичам те, любов, от МЛ. Златомир Делчев, специален поздрав за всички трактористи и комбайнери от село Свирково, но най-вече за Добромир с бързото Еленче. Специален поздрав за шофьора от Етрополе, който кара зеления ман да му е спор на жътвата, от шофьора на синьото камионче. Сега, ето ги следващите три песни в честито по Радио Веселина.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Калинихта е на Папаризо. Тони Стороруш има по теб. Река Марица, сестри Диневи. Скорпионс също така ще ги чуем. Поздрави за Маги и Добромир, обичам ви от Диди. Тони Мазганов. Достигнахме събота, ще се лее ракията, а на началника апарата. От смяна на рудника, поздрави за най-свестния шофьор Краси. Да е все така стори забавен, но ако ми правят още един такъв поздрав, който трябва да го редактирам наживо, няма да го проща въобще. Синан, специален поздрав за най-готината мацка Габриела, много целувки и прегръдки от Васко. Още малко идвам, Габи. Добър вечер.
4: Добър вечер.
3: Намалете си радиото клубичите. Намалете си радиото клубичите. Няма да намалим радиото. Нищо, следващия път, като се свържете на живо, просто намалете радиото и ще станат нещата. Сега Папаризо, айде, айде.

0: част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Айде, сега се страхуваме. Е, голяма работа. Както е казал поета, продължаваме напред. Няма начин. Няма начин. Поздрави от Шабан за компанията в Язовир Ястребин успех от Хюсейн. Холандеца поздравява Коци и Кико. Обичам и братя, скоро ще се видим. Поздрави за комбайнерите и трактористите от село Сърнец да дават повече газ на комбайните. Специални поздрави от Германия. Автор на текста Димитър. Така, да, спокойно. Пускайте и слушайте. Да не се хабите по 6-7 пъти да го пускате едно също текстче. Добър вечер!
1: Ало, може ли поздрав Мантия Базар за всички слушатели от Станислав? Приятна вечер!
0: Не те разбрах каква песен. Така, бързи, смели, сръчни на стар, бодростта, бодростта.

Мъдростта е чудесен наш другар. Тан тран тран тран тран тран тран тран тран. Опитвам се да се оправя с мишката. Вече станаха нещата. Спирам да пея. Спокойно! Спокойно!

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта. С гаранция за качество от Изомат.

Тетро поле, така, с зеленото камионче. Поздравява човека с синото камионче. Лек път и здрави гуми. Честит рожден ден на Йоана от Росен Стоянов. Стоян, така, Стоян е същата работа,

0: за комбайнерите и трактористите от село Сърнец да дават повече газ на комбайните, специално поздрави от Германия. Следващите песни ще бъдат и за всички, които до този момент не можаха да се свържат с мен по незнайни защо причини.
1: Радио Веселина.

спре. Сърцето ми подсказва, че трябва да се пренесем на едно хубаво място. То е Родопа планина, но при това малко поздрави. Обичам те много, мила мамо. Искам вече да си при мен. Нямам търпение. От Стефи. Евелин поздравява жатварите от кооперация Спестовност. Така, честит рожден ден на Лили от нейните приятели. Лили да си здрава, да си щастлива и умната тази вечер. За Лили ще бъде песента веднага след рекламите, а пък втората песен след рекламите ще бъде за Васко, който се е върнал от морето и е изкарал супер, ултра, мега, гега, гига, яко. Така че, ако и вие се чувствате добре, действайте, убедете се и се поздравете. Продължаваме с...

Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.

0: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
1: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
3: Дълги години ни критикуваха, че сме разваляли тонационната среда. Сега, нали, се извинявам. Аз така не знам точно какво е. Зато и питах тук. Колегите, нали, по-интелигентни хора са, музикантите, оркестър София, любими оркестър на кмета, да се разберем, нали? Та, ги питах, викам, в каквото е тонационна среда, бе? Викам, не знам. Ами сега викаме, защото аз иначе знам. Аз знам какво е околна среда. Околна среда, по-старите знаят, едно време имаше. А също така знам интимна среда, знам, нали така? Само, че пък тя се разваля бързо, само себе си, нали? Така, вика, бе, значи няма, тъй ли бе, тъй каза. И ми вика, гледай какво нищо ме стара, значи големите, като смени, щом разваляме нещо, дед го няма.

0: Ау, влака с критиката тръгва. Дали ще стигне до нас този път? Абе не си, айде достатъчно, казах ти влак да напреш, ще напрегара. Абе стига, бе.
1: Радио Веселина.

се задава. А отдали ще спре на нашата гара. То тук само една минута прищаваме. Дано да не подминат. А по намалява. Ау, ау, кои лица тук е този път.

О, здравей, здравей! Е, какво правим и нищо? Така ми на гарата работи малко. Ми разваляме нещата, да. И какво да правим? Слушай, колегите, дай да направим нещо. Ужас, ужас, отцапах ми е положението и висещо. Критиката е за мен, ро, за щастие ме хлем. Критиката е за мен, ро, за щастие.

0: развалихме я и то на зионата. Бе, защо се обаждаш? Стигай, стигай, спъква, бе. Стигай, пина лазго, пренице.
1: Какво казваш?
0: А въобще, то са не. Де ме обърква, я знам аз. И то не си, не мисли си. Ай, къде отидете в Нью-Йорк, гарата, няма да спираме. Де си излага, бе? Чекай, бе. Знам, къде тук беше, ама изчезна. И то не си, виждаш ли, къде се не си. Опа, опа, идва. И то не... Видя ли, къде не, и то не...

0: Следва след една песен, поздрави за всички фенове на Сръбското от Фрея. Преслав, специално за жатварите, на станче да возят, че го дава дъждовно. Специален поздрав за Сашко и Пашев от Кантон 5. Поздрави за зоопарка, за овицата Ина, за змията Краси и хиената Юлия. Поздрави се от мъжката компания, по-точно Димитър. Мартин, много поздрави за Лиди и Валентин Голеви. Здравей, как си, приятелко, приятелю и приятелче. Ще има след малко. Добър вечер.
1: Добър вечер. Може ли едно поздрав, че направим за Явор? Да. И младен и дете Дейзица Невена и Гергенска. Пусти модул.
0: Еми, тази песен всеки път си искате. Сръбското следващото ще бъде за вас. След Десислава и Джена ще пее Миле Кити.

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Здравей, как сте, приятелю? Тоника, Калино Радо, сестри Диневи, пустиня, усечения, Драгана Миркович, великана Анелия, Магапаси на Еден Милков, замълчи, демек, тихо, тихо. Така, Драгано Драганке, Преслава Евелина, Кацяко, ще изпея една песен на гръцки, Арлекино, Алла Погачева, Ивана, Време за мъже, Саша Матич, Наджи, Ново, Любов. За сега е това. Добър вечер, здравейте!
4: Може би ли едно поздравче от седмица към квартал Брак да направим?
3: Не. Може ли си намалите радиото, за да направите поздрав?
4: Папичката светеше
3: да... Може ли да намалите радиото? Радиото може ли да намалите?
4: Намалено ли?
3: Не, не, защото го чувам.
4: Чакай да го чупя.
3: Не дай, чак да го чупиш, не дай. За новото семейство Димитрови от Докторо. Поздрави от Наско за цялата компания от Избегли на Язовира и сутринта да има по една петица в живарниците. За моите любими момчета, обичам ви, бъдете силни и винаги един до друг. Най-хубавото предстои от мама Вери. Методи разбрах от вас, че хавата е добра сега. Но не ти пращам, защото тръгвам го чета това, но не ти пращам съобщение и не слушам радиото, защото ми свърши ваучера, а сестра ми ще ми зареди. Казва утре, бъбречето. Бъбрече, или както там се казваш, така и така го прочетох. Първо, не знам какво си разбрала или разбрало бъбрече от нас или от мен случая, че каква е хавата при положение, че не слушаш радио, нали? А пък относно съобщенията, ние отдавна, от години не работим с съобщения, работим, съобщенията обикновено се заплащат дали според тарифния план, дали с ДДС, ние работим през сайта на радиото абсолютно безплатно и абсолютно безплатно на живо по телефона, така че тук ваучера не виждам какво общо има, а пък там вече личните семейни неща, там съм гроб, ни вопъл, ни стон, но комент, добър вечер!
5: Добър вечер, здравейте. Обаждаме се да поздравим един рожденник, най-големия бос на плодове и зеленчуци в град Чирпан, Дечемир Стойчев. Поздравите са от цялата рода с песента на канарите Чирпане, Чирпане. Да е жив и здрав още дълги години.
3: Така да бъде, ще проверя дали имаме тази песен на канарите.

0: Ех, черпане, черпане. Така, след малко отиваме в село Румянцево, но преди това някой на живо. Здравейте.
1: Милица, добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Абе, искам един поздрав на моите внучки в Германия, бе, как може?
0: Еми, вие сте на живо, така че каквото кажете, те ще го чуят в Германия.
1: Добре.
0: Да.
1: Аз се казвам дядо Амет от село Ястребо, Русенско.
0: Така, кажи дядо Амет.
1: Бабата се казва Фериде.
0: Така.
1: Имам внучки в Штутгарт, Германия.
0: Добре.
1: Малката внучка се казва Масал.
0: Да.
1: Голямата се казва Сарай. Майката се казва Седай. И езите се казва Ебин. Седа хубава песен, може да ги поздравим.
0: Коя?
1: Орхан Мурат.
0: Коя?
1: Орхан Мурат.
0: Даде, коя на Орхан?
1: Орхан Мурат.
0: Даде, коя песен на Орхан Мурат?
1: Няма да чинем една турска песен да ги зарадваме, бе.
0: Е, ние турски не имаме Орхан Мурат.
1: Само... Е, на български да бъде, да. Няма да чинем, бе.
0: Ма да е, добре, бе. Ма да е на...
1: Се колко вен да е шуят?
0: Е, па, аде. А, некъде, като гледаше в началото на другия час.
1: Добре, бе.
0: Значи към 9.
1: Това се забравих, бе. Уж, Орик и Штанус, какво всичко се забравихме, бе. Къде се загуби, бе?
0: Кой?
1: Милен се загуби, бе, аз.
0: Кой се загубил?
1: Милен.
0: Аз не съм Милен.
1: Не съм се чул отдавна, бе, сега се чук.
0: Ама аз не съм Милен, бе, приятел.
1: А, деси, ти ли си, бе?
0: Кой, деси?
1: Деслав.
0: Викай ми както искаш, няма проблем. Да. А сега, за Мария Младенова, всъщност може да съм Дани, може да съм Мария. За Мария Младенова, която е командированата баба на село Румянцево, Мария Младенова и Ради. Ради да спре да работи на село Елшици и да почне да гони гаджетата, да взема пример от Батко Комар. Защото Батко Комар мога да е женен, ама той си гони гаджетата. Точно

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: пей Бажо Граде, пей Бажо Граде, се излагаме така. Аз. Добър вечер за малко. Пробвайте. Ех раз, еще раз. Добър вечер. Добър вечер.
1: Ало.
0: Да.
1: Добър вечер. От кога чакам този поздрав? Ало.
0: Нямам представа.
1: Радио Веселина ли е?
0: Да, на живо сте.
1: Значи искам да поздравя едни мои любими момичета от втора група ОСС Ливен, Атанаска, Тереза и Елена Кръстиева от Открит тип. Искам да им кажа, че много ги обичам и много са важни за мен. И чакам да излезнат най-скоро да празнувам и искам с песента на Ах, дай им сълзи.
0: Ако има възможност, ще ви пусна тази песен. Специален поздрав за Димитроградските тигри с пожелание за лек път и много успехи от Димитър. От Анелия за нейния мил съпруг Мирослав Велев от Свищов с послание за вечна любов. За компанията от Руса, много специално, не знам какво е това, което са написали другото, така че няма как да го кажа, защото мое пада некое заведение. От Дитка. Гиовер на приятелите Широка поляна, да са живи, здрави и на здраве. Специално от пак от Гиовер за Надежда и за Прян, да са живи, здрави, по една песен на компания Гиовер. Ще има една от двете. Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Да.
2: Обаждаме се от град Троян.
0: Така.
2: Искаме да поздравим най-големия бос Ивелин Дачев на бялата техника, терални печки хладилници. Той е моят началник. С песента Детилини и да поздравим Беляна Божинова, моята съпруга. Павлин Гергиев Богдан се поздравява също. И да поздравим Сиса на Детилин Дачев, жена му. Да бъде жива и здрава. Дани, Патрик и всичките. С песента Детилини.
0: Добре, благодаря ви за обаждането. След 9 часа ще има тази песен.

0: Евче, Евче! Нема грешка. Добър вечер, здравейте.
1: Ало, добър вечер.
0: Да.
1: Искам да направя един поздрав.
0: Направете.
1: Обаждам се от

0: по-ново Паничарево.
1: Така.
0: Искам да поздравя лишените от свобода от този град Ловеч и ЗЕО Атлант град Троян.
1: Добре.
0: С песен по ваш избор.
1: Мре, жив и здрав бъдете и всичко да бъде както трябва да бъде. Специален поздрав за тате Дани и мама Клари, живи и здрави, от Антонио. Компанията поздравя рожденичката Невена Калеева от цялата компания и семейството. Поздрави за Стоян от квартал Бенковски, от Анджело. Така, Петко поздравява Никола. Стойне и Величка Ангелов, поздрави за най-доброто семейство и приятели Огнян и Таня, семейство Обръшкови, обичаме ви. Бъдете такива каквито сте, а ние ще сме до вас. Обичаме ви от семейство Ангелови от село Подем. Валентина Георгиева поздравява мъжа си Милен Георгиев, най-добрия косач и шофьор на камион в град Русе. За най-добрия дядо Гроздан от Георги. За Юлиан и неговата съпруга от село Камен Сливенско да са живи и здрави и наздраве от Георги Недев. Даниела, специално за всички прибиращи се от Гърция. За най-добрата жена Донка от Гроздан. Стефан пък поздравява най-прекрасната майка Виктория. И да... Сецна ми ентусиазма този телефонен звук.

но слез моих не видно никому. Ну что ж, Орликин, я видимо, плохой.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Хидратацията не знам дали е много важно нещо, но е много модерно. Сега ще хидратираме малко от музика. Малко говорене, малко телефони и след което пак се връщаме в матча за най-добрата жена Донка от Гроздан. Стефан поздравя най-прекрасната майка Виктория. Поздрав за Мариан и Магдалена от Велино. Ако правилно го произнасям, за рожденика от Чирпан, поздравица от Християн. Невена Калеева, честит рожден ден на Невена Калеева от цялото семейство, на здраве. За Кико и Коце от Боги Катуница, липсвате братя. Гошо Кирев, честит рожден ден на моя брат Димитър Тодев. Пожелавам му да е все така успешен и красив. Добър вечер.
1: Ало, добър вечер, Методи.
0: Да, здравей.
1: Може ли избереме тази вечер една песничка да пуснем?
0: Коя?
1: На Весела кадеци.
0: Ето, не само тази вечер. Кого ще поздравиш?
1: Ами, Мирито и дъщеря и Стефито, искам да ги поздравя с тази песничка.
0: И да, да бе, ма, тази песничка всека вечер.
1: Добре, на Шабан Шалович. Някоя сръбска музика да бъде.
0: Добре, сръбска музика ще има, сега ще има Лили Иванова, след това Я-Я. Горан Брегович ще изпее една песен. Още някой на живо, здравейте.
2: Здравейте, честит професионален празник на граничната полиция. На граничната полиция на границата с Турция. Поздрава некъде и за служителите от европейската сигурност у нас, ако все още са тук. Честито на всички гранични полицаи по границите на Република България. Посланието ни е към вас. Бъдете неживи, здрави и много, много щастливи.

0: Весел празник! Ако можеш песента да ги поздравим, една българска роза. Или за теб България.
1: Добре, благодаря за обаждането. Специален поздрав за рождения ден на Алексей от село Брежани, горната махала от цялото семейство от Пепи. Тежко минава младостта, ще разберем защо. Вили Стойне от село Подем. Поздрав за най-добрите ни приятели Таня и Огнян Обрешко и техните деца Матей, Елица и Кристиан от село Подем. Бъдете живи и здрави, все така добри приятели. Обичаме ви и на здраве. Пети и цялото семейство иска да поздрави Пламен Моцара от Козарево. Да е здрав като Чак Норис. Поздрав за Вената, футболния фен. Много поздрави от Саши и Ира. Дайте го с главна буква Вената, ще се чуде за какво става въпрос. Кой са ни, да?
2: Ало, добър вечер.
1: Добър вечер.
2: Обажда се Емил Каменов от град Угърчин.
1: Така.
2: Искам да направя един поздрав за една троянска охранителна фирма.
1: Така.
2: За всички колеги това.
1: Да.
2: С някоя песен. Някоя песен по ваш избор. Или с следващите.
1: Ето я следващата песен.

0: 91.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Последният час на Честито започва ексклюзивно с поздрав за Титко, бащата на Ради от село Елшица, да дойде да оправи апартамента във Враждебна, че сме го закасали. За принцесата на Румянцево Йоана, жената на комара, много целувки и до година ще бъде има сватба. Браво! Браво! Нека се любят сърцата, то деца има. Ще го карам отзад напред. Важното е, това е със сватба, без сватба. Да, но нека се спазват каноните на любовта. Ще има сериозна сбирка с хора, които имат афинитет към спортните напитки. Значи комарчето много обича жена си Йоана. Еми, така е. Все още има хора, които се обичат. И така трябва да бъде. Да чуем сега някой наживо. Дали някой обича някого. Да. Да, слушайте ме през това, през слушалката, не през радиото, че има бая тук да чета, да не се мотаме. За това казах ли го? Да, това го казах. Поздрави за Пламен Моцара от Козарево, да е здрав. Това го казах. Оставаме, той добре ли си? За Диан от Брезово, най-добрия комбайнер, пожелаваме ти комбайната да не се чупи, нивите да свършват бързо, а най-накрая да следеш от комбайна и да покараш и другото, какво трябва да го караш. Обичам те от Тасалина. Владислав поздравява семейство Брусацки. Асианс поздравява компанията на Синия Вир. Компанията от Пловдивска 101. Специално... Бърже! Фанахме последния влак. Лупвам се инструментала. Специално за рожденника Мишо Тодоров от Пазарджик. Бъди здрав, щастлив и много обичан от цялата компания на здраве. Честит рожден ден от Диана на Ахмет. Това пише, това казвам. За най-добрия сервитьор на Балканите, специално за Мечо Мечката от Гулит. Стефан поздравя най-добрия заварчик Гроздан от Тулово. Там някъде при Стефан е и Павел, който пък поздравя най-добрата баба от Тулово. Добър вечер! Ехао!
4: Добър вечер!
3: Да.
4: Искам да направя поздрав за момчетата от Син Транспорт в Хановер, в Германия. Слушаме ви онлайн. Искам да ги поздравя, да са живи, здрави, камионите да не им се чупят.
3: Така да бъде. Това ли е?
4: Благодаря за поздрав. С песента, която идва следващата, нека да е поздрав за тях.
3: Всичките да бъдат за теб, за тях и за всички хубави хора. И специално, разбира се, за жената на комарчето, за Йоанчето, с фустанчето. Това нещо е живота. Гледай сега, Йоанчето си намерил 400 детелина и е готино, и е хубаво, и е... Ох, нямам думи.

0: Специално тази песен ще изпея и за компанията в Негушево. Негушево, не ви чувам! Ръцете горе!
1: Радио Веселина.

0: Аха, аз мога да говоря и за световното футбол първенство, но не е това тема на това предаване. Това е предаване за поздрави и е наживо. Добър вечер, здравейте!
1: Ало, добър вечер, здравейте! Може ли да пусна да поръчам една песен за най-големия зеленчуков бос в Черпан?
0: Да, слушам ви.
1: Петърка 3 кила банани на Тони Дачева.
0: Така. Това ли е?
1: Може ли да?
0: Да. Да, ние го поздравихме вече 2-3 пъти най-големия бос, така че като прати 3 кила банани, ще постави тази песен. Тони Дачева, сега ще две песни, ще бъде сгубяте. Е, ще бъде за него. Текеро ми вида. Може би, не знам. Ти си моето всичко, Павлина Недялкова. Без теб живота няма смисъл. От Нино Радулов. Мирослава Йорданова, честити рождения ден на Йордан от село Подем. С пожелание за много здраве и щастлив живот. Поздрави от цялото семейство. Здравейте!
2: Ало, добър вечер.
0: Де?
2: Вечер.

0: Да, кажете.
1: Да. Да. Може ли да поздравя моята жена?
0: Да,
1: Мариана. Мариана Джаровска.
0: Така.
1: От град Плевен. С черна роза. Манина Константин. Оригиналната.
0: Оригиналната, гръцката.
1: Да. Благодаря много, приятели.
0: Всичко хубаво. Живи и здрави бъдете. Специален поздрав за Ния Недева от град Бургас. От Наталия Недева. Гулит, прочти целият текст. Опа, тук вече ми заповядват. Гулит, да ти кажа, не знам нидерландски. Преди беше холандски, сега нидерландски. Но ако някога не съм прочел целият текст, значи не е бил ефиросъобразен. Сега ще го прочета. Следващата песен да е поздрав за най-запаления фен на Галата Сарай Мечо Мечката от човека, който през седмица пътува за Истанбул да гледа матч. На здраве, Мечо от Гулит. Прочетох го. Поздрави от компанията в Костен... Какво? Костенковци. От Сави Антонова. Компанията поздравява рожденичката Невена Калеева от цялата компания и семейството. Антонио, специален поздрав за тате Ден и мама Клари. Живи и здрави. Здравейте! Хехо!
2: Добър вечер!
0: Да.
2: Направим едно поздравче.
0: Айде.
2: И с много Цветница искам да поздравя квартал Бряг Петко.
0: Да.
2: С песента, ако може, лампичката сетише.
0: Ако не е паднало акумулаторчето, лампичката ще светеше. Сега обаче обещах да светне една малка и сладка възпята от батко Орхан. Музиката.

0: И много влюбената. Да, много влюбената това момиче. Така трябва, така трябва, моми. Така трябва, после викате, нема мъже. Па вие по цял ден на телефоните трябва да си търсиме Фейсбук, Инстаграм, да се запознаваме, па такова малко. Питайте мама, татко, баба, дядо, как стават нещата. Некои мъже, като дойде при вас, той не сме да дойде. Вие го гледате се едно. Вие изял супата с таратора с вилица. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да, слушам ви.
1: Искам да пусна един поздрав готин така за Станислав Кръстев.
0: Не.
1: За Кристина.
0: Да. Така.
1: От село Целопица, естествено.
0: Аз за това не питам откъде сте.
1: Естествено, най-голямото село в България, да. Село Целопица.
0: Да.
1: Най-готините хора, най-живите хора.
0: Да.
1: И...

0: една песен, така, ако има възможност, естествено.
1: Е, да.
0: Цветелина Янева и Галена.
1: Какво беше това?
0: Пие ми се.
1: Как? Пие, а?
0: Пие ми се.
1: Така се казва песента?
0: Да.
1: А, може, не знам. Чакай
0: да... А, така е.

0: Ети, какъв си ти, какъв си. Знаеш какво? Знаеш какво ще направя сега специално заради теб? И само заради теб, и само заради твоята компания. Ще я пусна веднага, ще я пусна веднага тази песен.
1: Скъпи приятелю, на здраве за тебе.
0: Еми, и за тебе, и за най-големото село. Нямам избор. Пускам я.
1: Пускаш е жив и здрав да си за тебе. На здраве си, големи!
0: Ибре, убре, а така! Опа, така! Опа, Негошево, опа! Какво ще е време до Кристалновините? Никой не казва. Тънът в невежество. Хората почиват, аз почивам работейки и работя почивайки. Форец!

0: поздрави за колежката Мирослава Трифонова от Пламен. Ивайло Милев на Здрава на масата от Штръклево. Милен Недев поздравява колегите в кухнята Венци и Здравко от един ривер ресторант на Златните. За най-добрата ни приятелка Мерили, бъди силни горе главата, момиче, с теб съм от Мартина Галинова. Момчилград, поздрав за братите от Момчилград, Мустафа, Раул и човека на закона от град, от град на града Расим. Поздрави за най-добрия ловец Димитър Танев от ловна дружина село Чернозем, най-големите бракониери от Петко Семизов. Таня поздравява Бат Венци и цялата компания от Германия са живи и здрави на здраве, за здраве от Таня. Специално за Месут от Черноочене, човека с страхотната левачка от Родопи. Добър вечер!
1: Ало!
0: Да.
1: Добър вечер!
0: Добър вечер!
1: Добър вечер, България! Добър вечер, Габрово! Здравейте от Габрово! Здравейте!
0: Да, кажете от Габрово!
1: Искам и да поздравим моята жена!
0: Така?
1: Тонито, Тонито! Ако ме слуша, купил съм и домати, и краставици, и боб!
0: И боб?
1: Да!
0: Добре се комбинират тия неща!
1: Чакай, да идвам си! И най-вече искам да поздравя господин Вълчев вас!
0: Така?
1: Много... Да. Да сте жив и здрав, много, много да нарадвате и все така отзивчив да сте.
0: Понякога стават грешки. Благодаря за обаждането. Живи и здрави бъдете. Майстора казва на здраве на групата. Коя група казва на здраве майстора? На бунгалата на басейнова дирекция. За спаси с много обич от... Всички в семейството, от Милена, Александър, за емблемите от Надежда, блок 426, за най-големите майстори днес, Тони и Сашо и всички големи помощници, които бяха около тях, само за Тони, Ели, Сашо, Вики, Тоши, Митето и Ванката.

0: здраве, приятели, за най-яката компания на Боровина от Диана. От Валентин Кирев за компанията в село Обручище, за така, за Валентин от него, за неговата съпруга от Валентин, с много обич и любов от Войчо Деян, от Веско, Тодор, Габриела и Ирина, и от малкия принц Ивайло. Живи и здрави бъдете. Още някой на живо? Слушам ви.
1: Добър вечер, господин Вълчев.
0: Не, кажете.
1: Привет от Бургас.
0: Да, дайте по-скоропостижно, че няма време.
1: Ами, на Надя Казакова исках Пулко Тодоров, Тодорки, ама не мога да се свържа. Ако може, ще пусвите и в ретрото. Ни пак ще слушам, да. Няма да лягам.
0: В ретрото си е ретро, па и то е след един час, така че ако мога до края, ки я пусна тази Казакова.

Уважаеми дами и господа, сега ще ви кажа нещо, което може да не ви хареса, но това са рисковете на живото предаване. Рано или късно то свършва. Затова, уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Точно 23 ще започне ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев. За мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам за

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмицата.
2: Да бъде ускорено изграждането на околовръстния път на Пловдив. Това решиха на работна среща министърът на регионалното развитие, благоустройството Иван Шишков и областният управител на Пловдив Георги Янев. Министърът посочи, че околовръстният път на Пловдив е обект от национално значение и изключително важна връзка. Той ще улесни предвижването на гражданите и бизнеса от три области, ще допринесе изключително за подобряване на пътната безопасност и разтоварването на трафика във втория по големина български град. Проектът за отвояване на съществуващия Юго-западен обходен път на Пловдив е с обща дължина 18 км 720 метри, обхваща участък от Асеновградско шосе до Пазарджишко шосе и пътен възел Царецово. Всеки месец междуведомствена работна група с представители на всички отговорни институции ще представя отчет за изпълнението на поставените задачи, ще дискутира възникналите казуси в хода на работата и предстоящите дейности. 7 души от различни краища на България, работещи сезонно в Созопол и в близките курорти, са задържани за разпространение на райски газ по Южното Черноморие. Всеки от тях имал различна съпричастност към задържаният райски газ, като рекордното количество около 440 кг е доставено с палет в курортния град и подготвено за пласиране в различни дискотеки, барове и други заведения. Акцията е част от приоритетите, заложени от Министерството на вътрешните работи за противодействие на разпространението на наркотични вещества и райски газ сред малолетни и непълнолетни лица. Две български деца са били открити мъртви в автомобил в Кипър. Трагедията е станала в събота вечерта в село, което попада под юрисдикцията на британската военна база Декелия, съобщава агенция БГНС. Жертвите са брати и сестра на 8 и на 10 години, пристигнали от България, за да прекарат лятната си ваканция при баща си. След като мъжът и неговата партньорка са заминали за работа, децата са влезли в паркиран наблизо автомобил и по все още неизяснени причини са останали заключени в него. Колата е била оставена на открито в близост до жилищна кооперация. След подадения сигнал, двете деца са транспортирани в болница, където лекарите единствено констатирали смъртта им. Според първоначалните данни, причината е задушаване и топлинен удар вследствие на екстремната температура в купето. След инцидента, бащата на децата и неговата партньорка са арестувани по подозрение за престъпна небрежност, довела до смърт. Властите в Кипър провеждат разпити на свидетели близки, за да установят точната последователност на събитията и да изяснят как децата са се оказали заключени в превозното средство без надзор. У нас 14-годишно момче пострада тежко при челен удар на първокласния път Ботев град Плевен край Луковит. Инцидентът е станал в неделя вечерта в участъка Луковит село Петревене, челно са се сблъскали два леки автомобила. Пострадалото момче е пътувало на задната седалка в едната от колите. Детето е откарано в Плевенска болница. Министерството на труда и социалната политика ще финансира 47 проекта в 23 общини, чрез които ще се осигури достъпна среда до домовете на 83 души с трайни увреждания. Те включват изграждане и монтиране на стълбищни платформи, асансьор, рампи, вертикални подемника в жилищни сгради, в които живеят хора, придвижващи се с инвалидни колички. Общата стойност на одобрените предложения е 1 млн. 300 хил. евро. Те ще

0: се финансира чрез проект Красива България. Достъпната среда се изгражда в общите части на сградите и ще може да се използва от всички посетители в тях, които са с ограничена подвижност, както и от родителите с колички. България е красива и заслужава да бъде видяна, заяви световният феномен в щангите Карлос Насар, който се включва в кампанията за представяне на България пред света. След победителката в Евровизия Дара и абсолютният шампион прие поканата на министъра на туризма Елин Димитров да се включи в инициативата. Министър Димитров подари на Насар статуетка с българска роза, която ще бъде част от посланието пред международната публика. България има нужда от своите шампиони. Сравняват ви с Лео Меси в щангите. Нека светът вижда страната ни не само като красива дестинация, а като държава с история, дух и личности, които разказват за нея, обяви министърът на туризма. В рамките на инициативата известни българи от различни сфери ще представят България през своята лична връзка с нея, на място, което ги вълнува и с послание към хората, които все още не са я открили. Министърът на отбраната Димитър Стоянов посети 24-та авиационна база Крумово във връзка с готовността за гасене на пожари. За повишения риск от пожари с покачването на температурите предупреждават и от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. До ноември във всички области на страната има повишен риск от горски пожари. Заради изменението на климата, което води до все по-високи средни температури и по-интензивно засушаване, тенденцията е пожароопасния сезон да започва все по-рано и да продължава все по-дълго, включително извън рамките на традиционният летен период, посочват от природозащитната организация ВВФ. Министърът на културата Евтим Милошев освободи съвета на директорите на Националния дворец на културата Конгресен център София. На тяхно място са избрани Ия Петкова Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин, Иванка Веселинова. Мандатът на новоизбраните членове е до провеждане на конкурсна процедура, но не повече от 6 месеца. На първото си съвещание съветът на директорите избра и изпълнителен директор Ия Петкова Ангелова, която в периода 2015 до 2020 година е била ръководител на направление стратегическо развитие в Националния дворец на културата. За всички промени са предприети необходимите действия за вписване в търговският регистър. Президентът Илияна Йотова удостои Националният военно-исторически музей с почетния знак на държавния глава за значим принос съхраняването на историческата памет на България, съхраняването на историята на българската армия и активната военно-патриотична дейност. Йотова поднесе отличието на директора на музея доцент доктор Соня Пенкова на откриването на юбилейната изложба Калейдоскоп на памета по повод 110-та годишнина на музея. Държавният глава заяви, че историята, фактите и спомените са живи, но с годините те избледняват и трябва да има нещо, което непрекъснато да напомня и да бъде оставено в наследство на бъдещите поколения. Според Илияна Йотова няма по-добра форма за това от музея. САЩ и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Споразумението за прекратяване на огъня в сила едва от 11 дни, но вече бе застрашено от подновените удари от двете страни и заплахата на американския президент Доналд Тръмп да възобнови войната и да довърши започнатото. Новата ескалация беше предизвикана от различните тълкования на меморандума за разбирателство за прекратяване на войната, най-вече по отношение на Ормузкия проток. Съгласно текста, Иран се ангажира да положи максимални усилия за осигуряване на безопасното преминаване на търговски кораби през Ормузкия проток. В замяна САЩ прекратиха блокадата на иранските пристанища.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: По-малко некачествено мляко влиза в България. Засиленият контрол върху вноса на млечни суровини вече дава резултат и води до намаляване на доставките на мляко с повишено съдържание на микроорганизми. Това посочва министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в писмен отговор на депутатски въпрос относно резултатите от проверките на Българската агенция по безопасност на храните. Министърът уточнява, че от 10 юни всяка пратка с млечни суровини от държави от Европейския съюз и трети страни преминава през документална физическа и лабораторна проверка. От 19 юни въведена нова организация на контрола, пробите вече се вземат директно в млекопреработвателните предприятия след пристигането на суровината. С настъпването на активния летен сезон, когато търговските обекти работят с пълен капацитет на откритите си площи, и традиционно нарастват сигналите за нарушаване на нощната тишина. Столична община възобновява превантивните координирани проверки за спазване на изискванията за шум и обществения ред. Само през първия уикенд са били проверени 7 координирани проверки след 23 часа. Установени са нарушения в 5 от проверените обекти, като във всички случаи озвучаването е било преустановено незабавно, а контролните органи са предприели съответните административни мерки. Столична община ще продължи системните проверки през летния сезон, като приоритетно ще бъдат включвани обекти и райони, за които постъпват постоянно сигнали от граждани за нарушаване на нощната тишина. Денят на безопасността на движението по пътищата се отбелязва на 29 юни съгласно решение на Министерския съвет от юни 2019 година. По този повод Държавна агенция безопасност на движението по пътищата организира специална програма на площад Света неделя в София. Събитието събира представители на институции, организации, експерти и граждани в общо пространство за знания, практически демонстрации и споделяне на опит. Тази година акцент в инициативата е темата за емоционалната интелигентност на пътя. Способността да опознаваме себе си и да проявяваме самоконтрол, толерантност и съпричастност към останалите участници в движението, както и уважение към закона. По данни на МВР, към 28 юни от началото на годината 218 души са загинали при пътни произшествия, което е с 35 повече в сравнение със същия период на миналата година. Сръбските студенти свикаха протест на Видов ден в Кралево в Централна Сърбия и поискаха да бъдат насрочени пресрочни парламентарни избори. Протестът под надслов на Видов ден всичко се вижда започна с изпълнението на сръбския национален химн и песента за Гази Местан, която възхвалява саможертвата на героите от Косовската битка през 1389 година. В унисон с символа на Видов ден протестът в Кралево издигна лозунга «Студентите побеждават». Същевременно управляващата сръбска прогресивна партия организира в Град митинг, посветен на Видов ден под надслов «Сърбия побеждава и Сърбия е нашето семейство». Сръбският президент Александър Вучич обяви, че скоро ще подаде оставка и представи

0: и част от програмата си за предстоящите парламентарни избори. Вучич обаче не посочи дата за избори и не конкретизира кога точно ще се оттегли от поста си. Провеждането на пресрочен вот за парламент е основното искане на антиправителствените протести, водени от студентското движение в Сърбия. Няколко души бяха ранени, един от които тежко, след като мълния удари дърво в увеселителен парк в Южна Швеция. Местните здравни власти по-късно уточниха, че 45-годишна жена е приета в болница с тежки наранявания. Двама други са откарани в болница с линейка, а двама възрастни и пет деца са получили медицинска помощ на място. Обществената шведска телевизия съобщи, че увеселителният парк е очаквал бурята и уверил, че няма посетители на атракционните или в басейните. Въпреки това светкавица ударила дърво, близо до която се намирала групата пострадали. Европейски лидери призоваха Европейската комисия, държавите членки и съответните агенции да засилят координацията в борбата срещу нелегалния пазар на наркотици, оценяван около 31 милиарда евро, съобщава Евроньюз. Решението идва на фона на бързо разрастващ се пазар, който създава все по-сериозни обществени рискове. Според оценките, европейският пазар на наркотици включва нарастващо разпространение на нови психоактивни вещества и сложни мрежи за трафик, които използват криптирани приложения и онлайн платформи. На италианския остров Понца властите откриха в пещера скривалище за наркотици. Островът е главният в понтийския архипелаг в залива Гаета в Тиренско море към област Лацио. Товар от 40 кг хашиш бил скрит на дъното на пещера, до която може да се стигне само с плуване или гмуркане. Дрогата, оценена на 500 000 евро, била опакована в 330 пакетчета и скрита в цепнатина на пещерата. Предполага се, че е закарана до там с лодка от курортния град Анцио, намира се на едноимения полуостров. Поради нарастване на туристическия поток, особено на остров Понца през летния сезон, от млади хора от района на Рим и Неапол, полицията засилва сигурността през този период. Министерството на финансите на САЩ отново дължи срока на специалния лиценз, който позволява на потенциални инвеститори да водят преговори с руският енергиен гигант Лукойл за придобиването на негови активи извън Русия. Новият крайен срок е 25 юли. Решението е част от продължаващия процес по преструктуриране на международния бизнес на компанията, след като Вашингтон наложи санкции срещу Лукойл и Роснефт през есента на миналата година. Санкциите поставиха началото на процедура по продажба на международните активи на Лукойл, оценявани на приблизително 22 милиарда долара. Портфолиото включва нефтени находища, рафинерии и мрежи от бензиностанции в редица държави от Близки изток до Северна Европа. Спасителни екипи с кучета, обучени да откриват хора под развалините, продължават да издирват последните оцелели след двете силни земетресения във Венецуела. Загиналите вече са 1450, ранените са около 3150, а над 12 700 души са без подслон. По оценки на ООН, около 50 000 души все още се смятат за изчезнали. До момента 24 страни са изпратили над 500 помощи, над 2700 спасители и 86 екипа са специални кучета. Местни жители, възмутени от пасивното отношение на военните, принудиха група войници да вземат кирки и лопати и да се включат в разчистването на отломките от срутена сграда. Същевременно спиране на електроснабдяването принуди най-голямата рафинерия във Венецуела да преустанови работа. Това е втората рафинерия в страната, останала без електричество след двете разрушителни земетресения. Според Венецуелското министерство на петрола, трусовете не са засегнали добива и износа на суров петрол, които осигуряват по-голямата част от приходите на страната. Индустрията за производство на чипове в Южна Корея ще получи рекордна инвестиция от над половин трилион долара, тъй като търсенето на компоненти, захранващи центровете за данни за изкуствен интелект, се увеличава значително, обяви правителството в Сеул. Проектът ще включва 4 завода за производство на чипове и в съответствие с програмата на президента Ли Джей Мюн за индустриално развитие в регионите извън столицата Сеул.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Прокуратурата настоява за най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо Свилен Станчев, директор на ВИК дружество Несебър и Поморие, заради поискан подкуп. Станчев беше задържан на 26 юни с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВИК. Двамата бяха заловени в автомобил собственост на ВИК с парите в него. Според разследването, със сумата около 8000 евро, инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал официален отказ. В хода на проведените действия в жилището на Свилен Станчев са установени 33 000 евро, а до тях тефтери, списъци и семена, съобщи началникът на икономическа полиция Бургас, комисар Асен Фартунов. Директорът на ВИК е с повдигнато обвинение. Предвижда се наказание лишаване от свобода до 6 години отнемане на права, в случай, че влезе в сила осъдителна присъда. Второто задържано лице при спецакцията е пуснато на свобода, тъй като няма достатъчно доказателства, че той е съпричастно с откритата в жилището сума. Полицията извършва мащабни проверки по най-натоварените булеварди във Варна. Акцията е насочена към спазването на правилата за движение и проверки на документите на шофьорите. Кампанията има и информационен характер. Униформените заедно с доброволци разясняват действащите правила и раздават материали, свързани с повишаване на пътната безопасност. В инициативата участват и представители на дирекция превенция и Българския червен кръст. По данни на пътна полиция, от началото на годината във Варна и в областта са регистрирани 1262 катастрофи, от които 291 са тежки. Загиналите са 12 души. Проверките ще продължат регулярно на територията на цялата Варненска област. Специализирана полицейска операция в Пловдивска област през изминалия уикенд установи десетки нарушения на пътя и отстрани опасни водачи от движението. Трима са шофирали след употреба на алкохол, а двама са били неправоспособни. Санкционирани са и 15 водачи, чието нарушения са създали непосредствена опасност за останалите участници в движението. Полицейските служители са съставили общо 202 акта и фиша. В рамките на операцията са отнети 9 шофьорски книжки, а 16 превозни средства са спрени от движение. Наложени са санкции и на водачи на тежкотоварни автомобили, извършили опасни изпреварвания в участъци, където това е забранено. Особено сериозен случай е регистриран през нощта в централната част на Пловдив, където 21-годишен шофьор извършил множество нарушения. След излизане от града в посока Пазарджик е шофирал с над 200 км в час, предприел опасни изпреварвания в забранение.

0: настанен участък. Автомобилът е застигнат, спрян и изведен от движение. На водача ще бъде наложена глоба в размер на 1800 евро. Свидетелството му за управление отнето за 12 месеца, а автомобилът му е спрян от движение. Един човек е загинал, а петима души са пострадали при пожари в страната, ще съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Мъж на 52 години е загинал при пожар в къща в град Садово, област Пловдив. При пожара са пострадали още двама души, възрастни мъж и жена. Те са транспортирани в болница. При пожар в изоставена къща в столичния квартал Лозенец са пострадали двама мъже на 63 и на 43 години, които са вдишали газове и се получили леки изгаряния. Пожарът е угасен, като на място са работили 5 пожарни автомобила. 31 годишен мъж е пострадал вследствие на запалил се трактор в землището на село Видрина, община Добричка. През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 181 сигнала за произшествия, като са ликвидирали 126 пожара и са извършили 42 спасителни дейности и помощни операции, 5 от които при катастрофи. Бестващо българско семейство е спасено в морето до остров Лимнос в средата на Северно Егейско море. Българите пренебрегнали предупреждението за силен вятър и високи вълни и влезли в морето да карат водни ски. Течението и вятърът ги отнасят навътре в морето с опасност за живота. Жената дори пада от ските и я спасяват с катър на бреговата охрана. В операцията веднага се включват местни рибари, които познават подводните течения в района. Спасяват и мъжа без да пострада. Сигналът за бедствие е подаден от турист, който случайно забелязва от брега, че двамата са изчезнали в морето. По същото време се провежда и спасителна операция за дете с надуваема лодка, отнесена от силния вятър. Властите на остров Лимнос съобщават, че спасителната операция приключила успешно. Няма пострадали, но не трябва да се пренебрегват предупрежденията за рискове в морето. От агенция Пътна инфраструктура уверяват, че по участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция, през лятото се спират ремонтните дейности на пътните настилки. Целта е повишаване безопасността на движение, по-бързо и удобно пътуване на всички тръгнали за ваканция към Черно море и морските курорти в съседна Гърция. Голям пожар избухна в късния следобед понеделник край град Вълче Дръм в област Монтана. Огънят обхванал предимно сухи треви и храсти. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и доброволци от общинското доброволно формирование, които са се борили с пламъците. По-късно вечерта към гасенето са се присъединили и земеделски производители със селско-стопанска техника, за да помогнат за ограничаването на огнената стихия. По информация на Нова, малко преди полунощ пожарът от едната страна вече бил овладян. Няма опасност за населени места, тъй като огънят е далеч от жилищни райони. Украинският олигарх Вадим Ермолаев, един от тримата ранени при умишлено причинена експлозия с нощи в Монако, предава Франс Прес. Взривът избухна около 21 часа местно време в жилищна сграда, близо до границата с Франция. Двама души, включително Ермолаев, са в критично състояние. 13-годишно дете е с леки наранявания. Кадри от охранителни камери показват мъж да хвърля раница на входа на жилищна сграда малко преди експлозията. Полицията в Монако и в съседна Франция издирват мъж за подозрян за детонирането на самоделното взривно устройство. На място са изпратени екипи на френските служби за извънредни ситуации и тече съвместна полицейска операция за залавяне на издирвания за експлозията мъж, съобщават Министерството на вътрешните работи на Франция. При пакистански удари в три източни провинции на Афганистан са загинали 36 цивилни, а 163 са ранени, съобщи представител на талибаните, сред жертвите има жени и деца. Пакистанските сили за сигурност предприеха сухопътна операция по границата с Афганистан, последвана от прецизни удари срещу укрития и бази на бойци, при които са били убити 29 души. Според официални представители, операцията е отговор на множество нападения на бойци в различни части на Пакистан. Ескалацията е резултат от продължаващи от месеци взаимни военни удари между двете страни. След Западна Европа, горещата вълна обхвана и части от Централна, Източна и Южна Европа. В Словакия беше поставен нов температурен рекорд, след като в един от южните градове бяха измерени 40,5 градуса. Температурата в Будапеща се очаква да надхвърли 40 градуса. Червен код за екстремни горещини е издаден в Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словакия и Босна и Херцеговина.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: 30 юни е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. БНБ обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а търговските банки и Български пощи са длъжни да обявят тарифи, ако решат да ги въведат за тази обмяна. Съветът към всички потребители, които все още имат наличности, е да се информират за тарифната политика. Вече над 92% от левовете по данни към края на май са изтеглени от обращения в страната. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди предложението да се възложат няколко одита на Сметната палата, сред които на Агенция Пътна инфраструктура, бюджетните правила и пенсионните плащания. Обхвата на потенциалните проверки от 2020 година обяви председателят на комисията Костадин Проданов от Прогресивна България и посочи. Целта е да направим системата по-ефективна, така че тези промени, които бяха правени в последните години на парче, вкарване и изкарване на плащания, които нямат осигурителен характер, а с социални помощи във формулата, доведе до ощетяване на редица български граждани. Премиерът Румен Радев даде начало на работата на новия координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет. Сред основните теми в дневния ред са облекчаване на административните процедури за бизнеса и подготовката на нов закон за публично-частното партньорство. Съветът има за задача да координира държавната политика по привличането на инвестиции и да подпомага институциите при решаването на проблеми, свързани с инвестиционната среда. Окръжният съд във Варна ще проведе разпоредително заседание по делото срещу кмета Богомир Коцев, след като съдебното производство бе възобновено. Подсъдими по делото са кметът, общинските съветници Йордан Каталиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и началника на канцеларията на варненския кмет, PR-експертът Антуанета Петрова. Производството по делото бе спряно на 24 март с оглед регистрирането на подсъдимите Каталиев и Стефанов като кандидати за депутати. След като двамата не бяха сред избраните за народни представители, основанието за спиране на делото отпаднало, окръжен съд Варна прие, че производството следва да бъде възобновено и насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание. Петимата са обвинени за общо 12 престъпления. Кметът на Варна Богомир Коцев ще отговаря за участие в престъпен сговор, поискани подкуп и принуда. Бюст паметник на Стефан Караджа ще бъде открит в Тулча, в Румъния, в парка на площад Свети Георги. Мястото е символично избрано, тъй като се намира близо до българската църква Свети Георги и до района, където е живял революционера. Събитието е важен момент за укрепването на историческите и културните отношения между Румъния и България и бележи значима страница от мултикултурната памет на града, посочват от община Тулча. Бюст паметникът е реплика на съществуващия паметник на Стефан Караджа в град Русе. Природозащитната организация ВВФ България ще зариби река Дунав с 10 000 есетри от критично застрашения вид руска есетра. Инициативата ще се проведе край видинското село Гомотарци, едно от ключовите местообитания за вида в Европа. Рибите са отгледани в плаващ развъдник в Австрия, който изпълнява ролята на генна банка за есетри с доказан дунавски

0: произход. Събитието е част от международен проект, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз, с цел възстановяване на популациите на четирите дунавски вида есетри, които все още обитават река Дунав. Трима пострадали при две катастрофи са приети в многопрофилната болница за активно лечение в Сливен през последното денонощие. В отделението по реанимация са настанени двама турски граждани, 40-годишна жена и 12-годишно момче. Жената е претърпяла коремна операция в стабилно състояние. На детето също е извършена коремна операция, т.е. рани по главата и счупен крак, като състоянието му е стабилно, то е контактно. В отделението по неврология е настанен 78-годишен мъж. По първоначална информация той е получил гърч по време на шофиране и е катастрофирал, състоянието му е стабилно. Планинските спасители от отряда в Дупница подновяват от 6 юли постоянните си дежурства на 7-те рилски езера. Заради горещините все повече хора се качват в планината, а в по-високата част има още не разтопил се сняг. Постоянните дежурства на спасителната служба започват на 6 юли и ще продължат през целия сезон, но спасителите ще бъдат там и през предстоящите събота и неделя във вече добре оборудваната си база. Въоръжен мъж участва в спор за попечителство над 3-месечната си дъщеря, уби 6 социални работници в германски център за майки и деца в северния град Штаде. Всички 6 жертви, 4 жени и 2 мъже, работници в сферата на закрилата на детето, са застрелени по брутален начин, посочват властите. Майката и детето на стрелеца са присъствали в сградата, но не са пострадали. Майката е казала на полицията, че вече няма отношения с него. За подозреният за стрелбата е 45-годишен турски гражданин, роден в Германия, който живее в Хановер, на 200 км южно от Штаде. Той е опитал да избяга с автомобил, но е бил задържан след кратко преследване. За подозреният е бил известен на полицията, най-вече с отправяне на заплахи, но не е бил смятан за склонен към насилие. Според изявлението на полицията няма опасност за обществеността. Над 100 венецуелци, наскоро депортирани от САЩ, са в неизвестност, след като хотелът в Агуайра, където са били настанени, се е срутил при опустошителните земетресения миналата седмица. Полетът от Майами е пристигнал в Карака само часове преди мощните трусове. На борда му са се намирали 146 венецуелски граждани, сред които 19 жени и 7 деца. Започнала мащабна операция по издирване на оцелели и загинали под руините на хотела. Според венецуелските власти, жертвите на земетресенията вече надхвърлят 1700 души. В Индонезия бяха регистрирани нови 4 изригвания на вулкана Семеру в провинция Източна Ява. Изхвърленът от вулкана пепел достигна височина от 800 метра над върха на вулкана или 4476 метра над морското равнище. Изригванията бяха придружени от изхвърляне на бяла и сива пепел, която се разпространи в южна и югоисточна посока. Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия, високи 3676 метра и е най-високия връх на остров Ява. Принцесата на Уелс, Катрин, успешно завърши едно от най-тежките изпитания за издръжливост във Великобритания, предизвикателството Три върха, като изкачи най-високите планини в Шотландия, Англия и Уелс в рамките на 24 часа. Общият пешеходен маршрут е около 37 км с над 3000 метра положителна денивелация. 44-годишната Кейт премина маршрута самостоятелно, като по време на изкачванията е била подпомагана от планинската спасителна служба. В лично послание принцесата споделя, че е приела предизвикателството Три върха не само като спортно изпитание, а като възможност да насочи общественото внимание към живота по време и след диагнозата рак. С инициативата принцесата набира средства за благотворителна организация, като целта е подкрепещата грижа постепенно да се превърне в стандартна част от лечението на пациенти с рак във Великобритания.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Малката потребителска кошница през юни струва 61,82 евро. Отчита се нарастване с 0,5% спрямо стойността и през май, с 6,5% от началото на годината и с близо 9% спрямо юни миналата година, сочат анализите на КНСБ. Усещането при домакинствата обаче е за много по-висока инфлация. Тези данни показват устойчива възходяща динамика на цените на основните стоки. По-високият ръст спрямо декември е индикатор за натрупващ се инфлационен натиск в резултат на повишените цени на петрола на международните пазари, както и от засиленото геополитическо напрежение, свързано с конфликта в Иран, което оказва пряко влияние върху енергийните разходи и ценовите равнища, заявиха от синдиката. Средно домакинство дава за храна 30% от дохода си, но има и такива, при които тези разходи достигат 36%, така че всяко повишаване на цените на храните се усеща много болезнено, подчертават от КНСБ. Необяснимо е нарастването на цените на домати и краставиците. На годишна база спрямо юни 2015 техните цени нарастват съответно с близо 30,61%. Ежемесечно КНСБ наблюдава цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, включващи 20 хранителни продукти и бензина. Пакета от проекти на бюджетните закони за тази година приема правителството на редовното си заседание тази седмица и ги праща за окончателно одобрение в парламента. Планиране 5,7% бюджетен дефицит, което ще наложи тегляне на допълнителен дълг за покриването му от още 2,2 милиарда евро. Параметрите не срещнаха пълното одобрение на бизнеса и синдикатите при обсъжданията в Тристранния съвет. План сметката остро критикуват и от опозицията, която възразява срещу прекомерните харчове, залагани от кабинета в бюджета. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев смята, че план сметката е реалистична с перспектива. Целта е през 2028 година бюджетният дефицит да бъде до 3%. Предстои също кабинета да приеме план за действие за подготовка и провеждането на песенния конкурс Евровизия 2027. Около 500 милиона лева са дадени за мантинели по договори, сключени преди 3 години. Плащанията са надвишени с близо 200 милиона лева на база анекси през 2025, като се изплащат и 16 милиона лева индексации. Те са за 6 района и са надвишени многократно, обяви пред Нова министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и уточни, че е в процес на прекратяване конкурс за 1 милиард лева за мантинели. Във връзка с поредицата от трагични инциденти в последните дни, регионалният министър обясни, че е възложена проверка на поставените в периода 2024 до 2025 година мантинели. Иван Шишков изрази очакване до края на годината да бъде намерен отговор по отношение на случаи, свързани с незаконно строителство, чадъри, сглобки и кражби от пътния сектор. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова търговците на горива незабавно да намалят цените на бензина, като предупреди, че в противен случай може да има сериозни последствия. Публикация в социалната си мрежа той заяви, че цените на дребно остават прекалено високи, като си има предвид, че петролът вече струва 68 долара за барел и продължава да поевтинява. Президента настоя компаниите бързо да коригират цените в полза на потребителите и подчерта, че няма да бъде допусната спекула с горивата. Търговското споразумение, сключено с Съединените щати миналата година, което ще премахне вносни

0: Те мита за много американски стоки ще влезе в сила от страна на Европейския съюз на 1 юли. Европейската комисия обяви, че този регламент ще се прилага до 31 декември 2029 година. Когато уместно, комисията ще представи заедно с цялостната оценка законодателно предложение за удължаване на срока на прилагане на този регламент, се добавя в регулаторното заявление. Съгласно споразумението, Европейския съюз се съгласи да премахне вносните мита за американски промишлени стоки и да осигури преференциален достъп до селскостопанска продукция от САЩ. Законодателството на Европейския съюз изтича в края на 2029 и включва множество предпазни мерки, които биха позволили на Съюза да спре обявените отстъпки, ако Съединените щати нарушат условията на търговското споразумение, отбелязва агенция Reuters. Ирландия предстои да изразходва около 293 милиона евро за своето председателство на Съвета на Европейския съюз между 1 юли и 31 декември, над три пъти повече от Кипър и Дания. За сравнение, Кипър те очаква общи разходи от около 95 милиона евро, докато Дания изразходвала прогнозно 80 милиона евро по време на своето председателство. Почти половината от бюджета на Ирландия, 125 милиона евро, е насочена към полиция и сигурност, докато неутралната страна засилва капацитета си заради поредица значими събития, включително срещата на Европейската политическа общност през ноември, която ще събере лидери от 47 европейски държави. Най-голямото събитие от този вид провеждано в Ирландия. Франция ще организира мащабно светлинно шоу върху статуята на свободата в Нью-Йорк по случай 250 годишнината от създаването на Съединените щати. Определено като монументално художествено произведение, светлинното шоу ще бъде заснето предварително и излъчено телевизионната мрежа ABC в началото на 25-часовата и програма, посветена на Деня на независимостта на 4 юли. Статуята на свободата в Нью-Йоркското пристанище е подарена от Франция на Съединените щати през 1886 година. Един от най-разпознаваемите символи на страната. По повод годишнината Франция изпрати през юни в САЩ и своята авиационна акробатична група Patriot d'Air France. На 9 юни 8 самолета Alpha Jet прелетяха над Манхатън, оставяйки в небето цветовете на френския триколор над статуята на свободата. Над 1 милион чужденци без законен статут са подали заявления за легализация в Испания в рамките на мащабната програма на социалистическото правителство, започнала в средата на април и приключваща в края на юни. Премиерът Педро Санчес заяви, че искат светът да вижда Испания като държава, която зачита, защитава и гарантира човешките права. Той определи инициативата като добро решение за испанската икономика, като същевременно призна, че процесът на интеграция е свързан с редица предизвикателства. НАСА планира безпрецедентна мисия за спасяване на космическата обсерватория Neil Gale Swift от падане обратно на Земята, използвайки сервизен робот, нещо, което агенцията никога досега не е правила. Телескопът Swift, изстрелян през 2004 година, губи височина по-бързо от очакваното заради скорошен период на интензивна слънчева активност. За да бъде спасен, той трябва да бъде изведен в по-стабилна орбита. Космически робот ще улови телескопа и ще се опита да го издигне в продължение на няколко месеца. Ако мисията се окаже успешна, следващата цел за удължаване на живота чрез подобна технология може да бъде космическия телескоп Хъбъл.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Най-важните новини от седмицата.
2: От 1 юли природният газ поскъпва с близо 6%. Предстои Комисията за енергийно и водно регулиране да вземе окончателно решение за цената на тока и парното. Енергийният регулатор предлага цената на електроенергията за бита да поскъпне средно с 3 на 100 от 1 юли, като увеличението е различно за трите електроразпределителни дружества в страната. Средното увеличение при парното и топлата вода е за около 4,5%, като за клиентите на Топлофикация София цената нараства с 5,5 на 100. Новите тарифи ще важат през следващият едногодишен регулаторен период до края на юни 2027. Националната агенция за приходите предприе среднощни проверки по заведенията във Варна. В 4 от обектите служителите на приходната агенция установиха неиздаване на касови бележки. За това нарушение глобите са от 100 до над 2000 евро. През летния сезон данъчните проверяват и за наличие на трудови договори, както и дали осигуряването на служителите е в реалния размер на възнаграждението. Проверките са част от лятната контрол на кампания на приходната агенция. Общо 6 души са пострадали при инцидента с надуваем банан на нерегистрирана водна база край Ахелой. Водният атракцион, дърпан от джет на плаж Ахелой, се блъснал скала, при което са пострадали младежи и израелски граждани. 3 от тях са приети в болнични заведения. 17-годишен е с опасност за живота и е настанен в реанимацията на университетската болница в Бургас. Другите 2 18-годишни са получили охлузвания, повърхностни наранявания и са откарани в медицински център Слънчев бряг. На надуваемия дюшек има още 3 младежи, които са освободени за домашно лечение след получени травми. Проверка на инспектори от Морска администрация установява, че водната база с джетове не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за водно-развлекателна дейност. Шофьорът на джета, който е наемател на водния канал с джетове, е задържан за 24 часа. По случая сезирана и прокуратурата и семействата на тинейджерите в Израел, които се очаква да пристигнат в Бургас. Пътническият самолет по маршрут Варшава Тел Авив, който кацна извънредно на летище Бургас заради сигнал за възможна заплаха на борда, възобнови полета си малко след полунощ и отпътува към крайната си дестинация. Полетът е на полска авиокомпания, изпълняван със самолет Airbus A320 на българската авиокомпания Electra Airways. Самолетът престоя близо 7 часа на бургаското летище, след като беше пренасочен заради индикация за незаконна намеса по време на полета. Последвалата